вам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Trenutno nas je 22. Glih zdaj, ko smo začeli z novo sezono, so prišli tudi 4 novi pevci, mlajši. In to je zelo spodbudo, da bo zbor šel naprej.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Skozi stoletja so Lembržani dobili več cesarskih listin, ki so potrjevale sejmske pravice in druge razne privilegije in svoboščine. Prav sejmi so jim prinesli največ dobička.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Včasih so se lahko čebelari zanesli točno na koledar od tega datumu, delamo to, ne. Sedaj pa je postala narava zelo nepredvidljiva in mora čebelar sproti opazovati, kako bo ukrepal.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Rolling in the Deep, štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro. Ja, 6:00, gremo k prvim novicam.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. Svetniki občini Podčetrtek so sprejeli občinski proračun za prihodnje leto. Občina načrtuje dobrih 9 milijonov 630 tisoč evrov prihodkov, odhodkov pa je predvidenih za skoraj 11 milijonov 922 tisoč evrov. Kot pravi župan Peter Misja, so sprejemom proračuna pohiteli, saj je pred občino še eno zahtevno naložbeno leto.
4: Proračun je zopet zelo veliki, približno 12 milijonov evrov, a od tega kar odpade veliko na investicije. Je blizu 8 milijonov evrov, glavna investicija pa inkubator Vonarje, Sveta Ema, center, potem pa kar nekaj kanalizacij, vodovodov, cest, plazov, skratka po celotni občini bo zopet aktivno.
3: Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 tisoč evrov dodatnega zadolževanja. Peter Misja bo na lokalnih volitvah sicer znova kandidiral za župana. Za zdaj je brez protikandidata. V energetiki Maribor pa zagotavljajo, da podražitve daljinskega ogrevanja v novi kurilni sezoni ne načrtujejo. Napovedana 10-odstotna podražitev plina strani plinarne Maribor na ceno ogrevanja pri njih ne bo imela vpliva. Lansko jesen so namreč zakupili potrebne količine plina do konca prihodnjega leta, tako da je prihajajoča kurilna sezona pokrita. Suša v Sloveniji pa se nadaljuje. V Podravju, Beli krajini, na Savinjskem in Spodnjem Posavju še naprej ostajajo zelo sušne razmere.

0: Zmerno sušne pa v Pomurju, na Koroškem, Kočevskem in Dolenskem. Večina rek po državi ima manj vode kot običajno, zelo nizka vodostaja imata Mura in Krka. Zelo slabe so tudi razmere v podzemnih vodah v večini slovenskih regij. Ker večjega dežja v kratkem ne bo, se razmere ne bodo izboljšale.
1: Hvala Nataši, že pa gledamo proti nebu, danes nas čaka precej sonca, nekaj visoke koprenaste oblačnosti, pa še prijetno toplo bo od 18 do 22 stopinj. Jutri še naprej večinoma sončno in suho, no podobno vreme pa se nadaljuje tudi v nedeljo. Kar se tiče aktualnih temperatur, na Polzelu v tem trenutku 5 stopinj, 6 v Šmarju pri Jelšah, 7 v Vitanju in v Makolah, 8 stopinj v Slovenskih Konjicah.
2: Previdno, zgodila se je prometna nesreča na štajanski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever, smer Ljubljana, tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamuda dobre pol ure. To je to za enkrat, če imate še vi kakšno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 4 minute so čez 6, petek je prvi v mesecu oktobru in super novica je, da ima naš gost, ki prihaja v petek za sabo, toliko ljubezenskih pesmi, da bi lahko mirne duše odprl zakonsko svetovalnico.
2: Ne? Torej, danes bo naš petek nasmejan, malo romantičen in celo malo dalmatinski.
1: Ja, s kom bomo uradno štartali prvi vikend meseca oktobra?
2: Slišite po dveh odličnih.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč, 11 minut še 6, je dobro jutro, vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 2. oktober in tudi tokrat bomo malo po 8. uradno vikend štarteli v Vipetko, kamor prihaja pevec, ki ga res ne gane.
2: To noč, ne gane me, ne gane me, srce je kako kalo.
1: Ja, ima pa tudi zame enega izmed najboljših stavkov po koncertu.
3: Ljubi vas, vaš Werner!
0: Ja, Werner prihaja v Vipete.
1: Ja, oziroma vrača se po kratkem glasbenem premoru. Kaj je počel vmes, kaj bo počel zdaj, vse to slišite malo po 8. v Vipetku.
4: Vipete. Tokrat v Vip petek prihaja pevec, ki nas že leta pripričuje, da ga nič ne gane.
2: Ne gane me, ne gane me, srce je kako kalo.
4: Njegove pesmi pa očitno ganejo marsikoga. Werner prihaja z novo pesmijo, pa tudi z zgodbami, ki so se nabrale v letih na glasbeni sceni.
2: Svirajte mi onu.
4: Kaj danes počne drugače in česa se pri glasbi še vedno veseli kot na začetku? Kaj ga navdihuje? Vse to preverimo že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu.
5: VIP petek.
4: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10.
5: VIP petek.
4: VIP petek na Štajerskem valu.

0: Lana Jurčevič, Luka Nizetič, Prava ljubav in Štarski val. 20 minut je, če šesto, dobro jutro, živiva Davor in Lovro. Petek je in statistično gledano je 2. oktober eden izmed dnevov z največ rojstnimi dnevi na svetu.
1: Tako da, če danes praznujete, si pridružujete mnogim slavljencev iz srca, vse najboljše.
0: Ja, vse dobro, praznujete pa lahko tudi z nami, če ste se prijavili v nagradno igro na starskival.si, ker vas nekaj sreče pokličemo in razveselimo.
1: Ja, za vas imamo nove DAB plus radijske spremnike.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
8: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com. V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: One Night in Bangkok na Štajerskem, malo točno pol sedem je na uri in petek nam prinaša precej sonca, nekaj visoke koprenaste oblačnosti in dnevne temperature do 22 stopinj. Tudi jutri ostaja večinoma sončno in suho, podobno vreme pa nas čaka tudi v nedeljo.
1: Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med počiviliščem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico Sever, zamuda dobre pol ure, se pa zamuda povečuje, tako da strpno in pravočasno od doma. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, evo, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je, petek je danes, 2. oktober in če ste ta teden čakali kakšen dober razlog za nasmeh, evo ga, prišel je petek in z njim celo svetovni dan nasmeha.
0: Če pa vam danes zazvoni telefon in smo na drugi strani mi,
1: Štajerski val poslušam.
0: Če se javite s tem geslom, bo nasmeh garantiran. Zakaj? Slišite v nadaljevanju.
4: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Brian Adams, Cloud Number 9 na Štajerskem. Malo 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je, vikend je tu, mi pa danes ponovno preverjamo, kdo nas res dobro posluša.
1: Če vas pokličeva iz studija, kako se javite?
0: Štajerske val poslušam.
1: Bravo.
2: Preverjamo poslušanost.
0: Če ste prijavljeni na naši spletni strani starskival.si in se ob našem klicu javite s pravim geslom, greste v veliki boben za žreb, vaš je lahko nov DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: Mi pokličemo, malo poklepetamo, vi poveste pravo geslo in petek je lahko hitro še malo lepši. Nič takega ni, če vam zazvoni telefon.
2: Preverjamo poslušanost.
3: Vi se prijavite, mi vas pokličemo in oglasiti se je treba pravilno. Andreja.
4: Dobar dan.
3: Katja, tukaj dobar radio dan. Štajerski val.
4: Se vem, za koga kličete, ja.
3: Veste, ne?
4: Ja.
3: Pa veste, kako bi se ampak morali oglasiti, ne? Mal drugače.
4: Poslušam Štajerski val, ja.
3: Ja, Štajerski val poslušam, je pravilno geslo, ampak Andreja, nič za to. Še se lahko prijavite, še bodo možnosti.
0: Andrejka.
1: Halo, halo.
5: Halo.
4: Poslušam Štajerski val.
1: Ja, bravo, to. Ja, to.
3: To me deli.
1: Dolgo sva čakala, ampak sva dočakala. Andrejka, kako si?
4: Vredo, kot paček si je.
1: Ja, kje sva te zmotla?
4: V službi.
0: A, pa tak ne motiva, ne?
1: Pa mama, caj, ne?
4: Ja.
6: Štajerski val poslušam.
3: Ja, bravo! Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Kdo je tisti
6: dobar
3: na drugi
6: dan
3: strani, ki posluša Štajerski val?
6: Irina, ja, vsak dan imate krasno muziko. Tiski izbira to glasbo vsakamu čas.
3: Ja, lepo je to slišati. Irina,
6: ja,
3: kje nas poslušate? Na katerem koncu? Odkud kličete?
6: Zdaj sem v Ljubljani, drugače pa iz Loke.
3: Iz Loke, lepo. Pa nas poslušate preko navadnega sprejemnika, DAB sprejemnika?
6: DAB.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: for everyone. Heaven for everyone in Queeny na Štajerskem valu. 12 minut je ostalo do 7, gremo na ceste, Davor, kaj
1: je
0: novega?
1: Počilo je na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever, smer Ljubljana, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, zamuda pa približno 1 ura in se še povečuje, tako da nekaj resnega, bodite res pozorni, oziroma zdaj, če imate kakšno drugo varianto, da greste po kakšni drugi poti, oberte raje drugo pot, če pa ste v koloni, pa jaz upam, da bo čim prej minilo, radio na glas, fajn muzika, prihaja na delovanju.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: tega oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu. 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano v Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalopška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar Bar in Bina Bar.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
7: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Letos v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro preditev. Dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Phil Collins in Štajerski val. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, petek je, ne?
1: Ja, valjda.
0: Na uri bo čez nekaj sekund 7 in Davor, kak je tisti vikend na smeh?
1: Kaj pa vem, lega?
0: Ne, pa ne, da, vikend ne, na smeh, tvoj no, daj no.
1: Daj, bom pol, no.
0: Daj zdaj, le, no, čist malo.
2: Oh, moj bo.
0: To je vikend na smeh, ja. Petek je, dobre volje, Nina.
1: Kak je pa tvoj vikend
2: ja,
1: na smeh,
2: super.
1: Nina?
2: To je božičko.
0: A ja, ja pa dobro, no, pa vse, vse eno. Sedem je, gremo k novicam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
4: Občina Vojnik bo z nocojšnjo osrednjo slovesnostjo praznovala občinski praznik, ki ga sicer obeležuje na 4. oktober v spomin na dan ustanovitve leta 1994. V središču pozornosti bodo letošnji občinski nagrajenci. Našteva jih vojniški župan Branko Petre.
5: Zlati grb gre gospodu Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve. Njegov prispevek za razvoj kraja je res velik. Srebrni grb pevskemu zboru iz Vojnika, ki je letos obeležil 90 let neprekinjenega delovanja. Bronasti grb bo šel pa na Frankolovo, Boris Podjavršek, predsednik našega kluba jadralnih padalcev Kajuh.
4: Vojniški župan bo ob tem izročil tudi priznanja župana, ki jih bo prejelo 6 zaslužnih občanov, po 2 iz vsake krajevne skupnosti, Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. Njihova imena izveste na naši spletni strani, kjer pišemo tudi o uresničenih projektih in načrtih vojniške občine za naprej. V Slovenskih Konicah je te dni peta umetniška kolonija na Trebniku. 6 slovenskih umetnikov in umetnic, ki jih je izbrala Tina Konec, umetniška vodja kolonije, ta teden ustvarja v okolici dvorca Trebnik. Spoznavali so že Slovenske Konice in okolico, obiskali so tudi Žičko Kartuzijo. Svoje ustvarjanje bodo sklenili z današnjo razstavo v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuziji. Odprli jo bodo ob 17. Še na tuje, Kitajska je do nadaljnega ustavila izvoz naftnih derivatov, saj želi Peking ohraniti zadostne domače zaloge goriv. Po poročanju STA, ki se sklicuje na Reuters, je državni naftni velikan PetroChina že odpovedal nekatere za oktober načrtovane pošiljke bencina in letalskega goriva. Analitiki opozarjajo, da bi lahko nova kitajska omejitev dodatno zaostrila razmere na svetovnem trgu goriv, kjer so dobave že motene. Trge je v zadnjem tednu razburila tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o morebitni prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA.
0: Danes nas čaka precej sonca, nekaj visoke koprinaste oblačnosti, bo pa ostalo prijetno toplo od 18 do 22 stopinj. Jutri še naprej večinoma sončno in suho, no podobno vreme pa se nadaljuje tudi v nedeljo. Kar se tiče trenutnih temperatur,

0: 4 stopinje imamo v Vojniku in v Celju, 5 stopinj v Podčetrtku, 7 v Rogaški Slatini, 8 v Poljčanah.
1: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever smer Ljubljana je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, zamuda pa približno 1 uro, pa baje se še povečuje. Bodite pozorni, previdni, če pa ste za volanom, pa mi to sporočite na brezplačno številko, zdaj, če seveda opazite kakšno nevšečnost.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: 4 minute če 7 je, petek je danes 2. oktober in če boste jutro začeli s telovadbo, kapo dol.
4: Ja, znano je, da kdor se ukvarja s športom, živi bolj in zdravo pa celo dlje.
1: Ja, zdaj pa je znano tudi to, s katerim športom si lahko podaljšate tudi do 10 let življenja.
4: Če vas zanima in bi radi živeli dolgo, ne id predaleč.

0: Žan Serčič na Štajerskem valu 12 minut 7. Dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Petek danes, 2. oktober, evo pa smo dočekali petek in če ste danes jutraj vstali malo teže, imava za vas odličen izgovor, da se začne več gibati, ne? Ne samo zaradi postave, ampak predvsem zaradi zdravja in verjeli ali ne, daljšega življenja.
1: Raziskave namreč kažejo, da šport ni dober samo za mišice in kondicijo, ampak lahko pomembno vpliva tudi na to, koliko časa bomo živeli.
0: Ok, zdaj pa pozor, a ste vedeli, da naj bi tenis spadal med športe povezane z največjim podaljšanjem življenjskim slogom? Se pravi, najdlje živite, ne?
1: Aha, zanimivo.
0: Nekatere raziskave mu pripisujejo skor 10 dodatnih let. Wow. Tudi badminton se je odrezal presenetljivo dober, nogomet pa prav tako prinaša številne koristi.
1: No, zanimivo je, da so se v raziskavah še posebej dobro odrezali športi z loparjem in ekipni športi.
0: Ok, in ko smo že pri ekipnem športu, jutri nas čaka prava nogometna poslastica. Naši fantje se bodo v Švici pomerili s švicarsko reprezentanco v Ligi narodov, tekma pa bo v Lucernu ob 15:09.
1: Ja, zvečer, ne?
0: Da, ja, ja, tako.
1: Gremo dalje. Obstaja okay. namreč ena dejavnost, ki naj bi pozitivno vplivala na naše zdravje in počutje in to ni pomivanje posode ali pa pospravljanje stanovanja, govorimo o seksu.
0: Ja.
1: Prav ste slišali, torej o seksu. Tudi intimnost, bližina in redno spolno življenje so lahko povezani z boljšim počutjem, seveda pa itak ni nobenega čudežnega recepta, ki bi zagotavljal dodatnih, ne vem, 5 let življenja. Ne?
0: Tak da, drage dame in gospodje, če danes še niste naredili ničesar za zdravje, imate še kar nekaj možnosti, lahko greste na tenis, na sprehod, na nogometno tekmo, ali pa si umislite, ne vem, kakšno drugo prijetnejšo obliko rekreacije, ne? Ja.
1: Skratka, gibajte se, ne, boke sem tja. Smejte se, imejte se radi, ne pozabite, leta so samo številka, še posebej, če jih znamo dobro izkoristiti.
0: Pa lep petek vam želiva.

0: Potter, Bad Day na Štajerskem valu, 7:22 je na uri, Lauro in Daro vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čez dobro uro oziroma, ja, slabo uro zdaj že, no, v petek prihaja tisti, ki ga res ne gane.
2: To noč ne gane me, ne gane me, srce je kakor kada. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in radje.
1: Werner prihaja v petek in to kar z nekaj novitetami.
0: Ja, kaj vse je že?
1: Slišite, če ostanete z nami, torej malo po 8 v petko.
0: Gremo na ceste. Zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever, smer Ljubljana. Tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico Sever, zamuda pa dobro uro, pa v bistvu se še povečuje. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Evo, okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni voznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza, smer Ljubljana. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
9: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
8: V nedeljo pohod med sadovnjaki. V torek odprtje slikarske razstave.
9: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk. V četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
8: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
9: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
10: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
11: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 7.7 Petrol.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
14: Ozimnica droga. Kisli murke, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekije, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
15: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
16: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: Don't be so shy in Štajerski val, 7:31 je na uri, čas, da preverimo, kako dolgo nas bo v bistvu tole sonce razvajalo. Danes pred nami definitivno super jesenski petek z veliko sonca in temperaturami do 22 stopinj. Tudi jutri in v nedeljo ostaja večinoma sončno in suho, po napovedih vremenoslovcev pa se naj bi lepo vreme nadaljevalo celo do četrtka.
1: Prišlo je do prometne nesreče na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever, smer Ljubljana, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico Sever, zamuda dobro uro in se še povečuje. Bodite pozorni tudi na mariborski vzhodni obvoznici, okvarjeno tovorno vozilo je med priključkoma Maribor Centem in Rogoza proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo tudi na Štajerki pred predorom Pletovarje, smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: 3 minute čez pol 8 je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je danes 2. oktober in če ste ravno pri prvi jutranji kavici, upam, da jo pijete v dobri družbi.
0: No, če jo slučajno pijete sami, potem hitro telefon na glas, mogoče v nadaljevanju pijemo skupaj, ampak pod pogojem, da ste se prijavili v našo nagradno igro. A ja, pa pravilno se treba oglasiti, ne?
4: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.
5: Mesto

0: Like a Prayer in Madonna na Štarskem, malo 20 minut pred 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro. Petek je, vikend je tu, mi pa danes ponovno preverjamo, kdo nas res dobro posluša. Ne?
1: Če vas pokličemo iz studija, kako se javite?
0: Štarske bolj poslušam.
1: Pa to je to, evo.
2: Preverjamo poslušanost.
0: Če ste se prijavili na naši spletni strani starskival.si in se ob našem klicu javite s pravim geslom, greste v veliki boben za žreb, vaš pa je lahko novi DA+ radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: In v tem trenutku kličeva Jasmino iz Maribora.
0: Bajeda je iz Maribora.
1: Ne, baje je.
0: Je, ja, mislim, tak je Jasmina napisala, ne.
1: Kako ima pa glasbeno željo, kaj fajnega?
0: Ja, ful fajno.
1: Unikat?
0: Je unikatna, ni pa od unikata. Ajde, Jasmina, daj.
1: Jaz upam, da se javi, oziroma da se javi pravilno, ne?
0: Magari, če se javi zadnjo sekundo, to v Mariboru zna v zadnji sekundi zmagati. Se veš, kaj mislim, ne? Fuzbal, ja. Jasmina, daj. No.
3: Jezus!
0: Ojoj, si vredo?
1: Ja, vredo.
0: Ok. Davor je malo stola padel.
1: Jasmino.
0: Mi se res želim, da se Jasmina javi, no.
1: Pa se ti zavedaš, da tudi včeraj nismo imela meja sreče.
0: No. Kot kaže, smo v napornih dneh, ne?
1: Ja, glej, nač.
0: Ne, tole odzvuk. Ne, jaz bom počakal. Jaz...
1: Greš do konca?
0: Ja, grem do konca.
1: Lej, točno.
0: V življenju treba vstrati do konca, ne?
1: Ja, vredno.
0: To je eden izmed naukov, ki sem ga prebral nekoč.
1: Pa ga upoštevaš?
0: Nimam živca. Kot kaže, pa nima časa, poslušalka je Jasmina. Malše.
1: Žal, sva naredila vse, kar je bilo v najni moči.
0: Več ne morma?
1: Ne.
0: Ne.
1: Zdaj pa tako, za nekoga izgubljeno, za drugega pridobljeno, kar pomeni, da zopet kličeva, že zelo kmalo. Seveda vmes še imamo VIP petek, v katerega pa prihaja eden in edini, ki pravi ne gane me.
0: Werner, ja, ampak vi pa tecajt na našo spletno stran starskival.si, prijavite se, če se še niste.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DA+ radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Tokrat v VIP petek prihaja pevec, ki nas že leta prepričuje, da ga nič ne gane.
1: Ne gane me, ne gane me, srce je kakor kalo.
0: Njegove pesmi pa očitno ganejo marsikoga. Werner prihaja z novo pesmijo, pa tudi z zgodbami, ki so se nabrale v letih na glasbeni sceni.
1: Svirajte mi onu, pismu za dušu.
0: Kaj danes počne drugače in česa se pri glasbi še vedno veseli kot na začetku, kaj ga navdihuje? Vse to preverimo že ta petek, malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Spice Girls na Štajerskem valu. Bodite pozorni, če ste za volanom. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas Počilo je. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico Sever, zamuda dobro uro, pa se še povečuje, tako da ja, upam, da niste kje v gneči oziroma da oberete kakšno drugo pot. Promet je povečana cesta proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoje nastaja na Gorenjski, Primorski in, kot sem že omenil, tudi na Štajerski avtocesti. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Basi salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
12: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrežnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
13: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
14: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
15: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kometa in flirt na Štajerskem valu, 8 na uri.
1: Dobro jutro, Nina Slak, živijo.
2: Dobro jutro.
0: Nasmejana.
2: Nasmejana.
0: To je to.
1: Kaj... Prišla k nam,
0: ja,
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Dom starejših Šentjur je dobil prizidek Jurijevo hišo. V njej je 24 enoposteljnih sob z lastno kopalnico. V domu je zdaj na voljo 191 postelj za stalno bivanje ter 10 za začasno. Direktorica Suzana Koštomaj sicer opozarja, da so čakalne vrste še vedno zelo dolge.
4: Trenutno imamo 359 aktivnih prosilcev za nastanitev v dom. To pomeni, da če bi bila prosta mesta, da bi se lahko vselili takoj. Je pa res, ne, da smo hvaležni tudi za 24 postelj. V vsakem primeru je to izjemna pridobitev, glede na to, da imamo v domu zelo malo enoposteljnih sob.
2: Projekt gradnje Jurijeve hiše je sicer skupni projekt Šentjurskega doma starejših in občine Šentjur, pri čemer župan Marko Dijaci pravi.
5: Mislim, da je lahko tudi ekonomski lastnik, to je država, zelo zadovoljen s tem projektom, ki smo ga na nek način v njeno ime tudi mi speljali. Projekt je bil lahko rečen zelo zahteven, smo ujeli na nek način zadnji vlak ali pa bili smo celo na zadnjem mestu, kar se tiče vseh upravičencev za dodeljena sredstva, tako da nam je celo na koncu koncev zmanjkalo tudi en del sredstev, ampak smo na nek način uspeli to zadevo.
2: Iz mehanizma za okrevanje in odpornost so dobili 2,7 milijona evrov, občina je še približno 600 tisoč evrov zagotovila za zemljišče, dokumentacijo in del notranje opreme. Fotografije novega dela Šentjurskega doma starejših poglejte na naši spletni strani. Nadaljujemo v Žalcu, kjer bo popoldne slovesni sprejem nove gasilske avtolestve, ki je rezultat skupnega projekta vseh šestih občin spodnje Savinjske doline. Nova pridobitev bo gasilskim enotam omogočala večjo varnost, učinkovitost in operativno pripravljenost pri zaščiti in reševanju. Avtolestev bo pred prihodom v Žalec obiskala vsa občinska središča doline. Svečani prihod pred gasilski dom v Žalcu bo okoli 16. Državni svet ni sprejel predloga odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Predlog je podala Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, ker po njeni oceni novela ni splošno sprejeta. Po novem praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. V komisiji menijo, da bi bilo treba pri takšnih spremembah predhodno vključiti ljudi in skupnost, na katere se praznika neposredno nanašata.
0: Danes nas čaka precej sonca, nekaj visoke koprinaste oblačnosti, pa še pri

0: prijetno toplo bo od 18 do 22 stopinj. Jutri še naprej večinoma sončno in suho, no podobno vreme pa se nadaljuje tudi v nedeljo. Aktualne temperature ob 8 uri termometri kažejo 6 stopinj na Polzeli in v Šmarju pri Jelšah, 8 stopinj v Vitanju in v Makolah, 8 prav tako v Slovenskih Konjicah.
1: Ja, na štajerski avtocesti nič kaj prijetnega. Zgodila se je prometna nesreča med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico Sever, zamuda pa dobro uro, pa baje se še povečuje. Zdaj, če imate vi kakšno informacijo z prve roke, sporočite mi to, računam na vašo pomoč. Hvala že vnaprej, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, petek je 2. oktober in vikend kmalu uradno odpiramo z gostom, ki ga poznamo po glasu in njegovem smehu, pa verjetno tudi po tem, da ga nič ne gane.
1: Werner prihaja že zelo kmalu, tako da ne odhajate predaleč.

0: Pink na Štajerskem, 13 minut čez 8 je Lauro in Daro, vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Petek je 2. oktober in tudi tokrat bomo malo po 9. uri, zdaj prišlo je nekaj vmes, tako da Werner prihaja ob 9. Torej, v VIP petek prihaja pevec, ki ga res ne gane, ne?
1: Niti slučaj, ja, eh. Noč, ne gane me, ne gane me, srce je kako kalem. Glej, jaz rečem, da vikend uradno štartamo v petko, zdaj pa samo, da ga štartamo, ne? Ja, če to ob 8,
0: manj je pa še šumo komunikacij,
1: ja, pa če, nič ni to.
0: Zastopaj, da je ob 9, mi smo mislili, da ob 8, skratka, nema veze.
1: Itak ma nas pa Werner rad.
2: Ljubi vas, vaš Werner!
1: In ja, tokrat se vrača po kratkem glasbenem premoru, kaj je počel vmes, kaj bo počel zdaj, vse to slišite torej že zelo kmalo v VIP petko.
3: Tokrat v VIP petek prihaja pevec, ki nas že leta pripričuje, da ga nič ne gane. Ne gane me, ne gane me, srce je kakor kalem. Njegove pesmi pa očitno ganejo marsikoga. Werner prihaja z novo pesmijo, pa tudi z zgodbami, ki so se nabrale v letih na glasbeni sceni. Svirajte mi onu, pismu za dušu. Kaj danes počne drugače in česa se pri glasbi še vedno veseli kot na začetku, kaj ga navdihuje? Vse to preverimo že ta petek, malo po 8 v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: In servus, David Amaro, kaj ti dotakne musne, 22 minut čez 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno znanega slavljenca imamo danes, 75 let praznuje Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Zdaj, če se sprašujete, kdo za vraga je to, evo, tudi. Gre za legendarnega britanskega glasbenika Stinga.
0: Ja, kot zanimivost, Sting pomeni želo, ne? Ta vzdevek je pa dobil zato, ker je pogosto nosil črno-rumen polover s črtami, v katerem je zgledal ko osa. Ne?
1: No, Stinga slišimo na nadaljevanju.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller. Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Birds in Štajerski val, čas za legende, minuto čez pol deveto, čas pa tudi za super vreme. Če imate kaj načrtovanega za vikend, vreme vam gre na roko, danes precej sončno z dnevnimi temperaturami do 22 stopinj, jutri prav tako ostaja večinoma sončno in suho, podobno vreme pa tudi v nedeljo.
1: Na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani je zastoj. V Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni pa ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je 2. oktober in če ste ravno pri prvi jutranji kavici, upam, da jo pijete res v fajni družbi.
0: No, če jo slučajno pijete čisto sami, ne, pa predlagava, da daste telefon na glas, mogoče v nadaljevanju pijemo skupaj, ampak samo pod pogojem, če ste se prijavili v našo nagradno igro, pa se veste, pravilno se je treba oglasiti na telefon, ne.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: To je to, čas za legende Joe Cocker in Štajerski val 20 minut pred 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je, vikend je tu, mi pa danes ponovno preverjamo, kdo nas res fajn in dobro posluša.
1: Če vas pokličemo iz studija, kako se javite?
0: Štajerski val poslušam.
1: Da, je to.
2: Preverjamo poslušanost.
0: Če ste se prijavili na naši spletni strani starskeval.si in se ob našem klicu javite s pravim geslom, greste v veliki boben za žreb. En radio bomo podelili že danes, tako da nekaj priložnosti še je. Torej, vaš je lahko, kot ste slišali, novi DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: In v tem trenutku kličeva Saro iz Rogaške Slatine.
0: Okay.
1: Daj, vklopi telefon.
0: Ja, sem.
1: Zvoni?
0: Lovi, ja.
1: To je dober znak.
0: To je dobro.
1: Ali se je pravilno javilo?
3: Štajerski val poslušam.
1: Bravo,
0: to je to.
1: Sara, odlično. Dobro jutro, zdravo, kje sva te zmotla?
3: V službi.
0: Službi, lahko poveš, kaj delaš, se lahko pohvališ?
3: Smalti Rogaška.
0: Ok, imaš fajn sodelavce, sodelavke?
3: Ja, super so.
0: No, pol in pa lahko danes daš komod za kavo, ker si v velikem bobnu za žreb, ker si se pravilno javila, iskrene čestitke.
3: Hvala.
1: Kje nas ponovadi poslušaš? Preko radija, preko, ne vem, DAB plusa?
3: Preko radija.
0: Uh-huh. FM-a.
3: Ja.
0: Ja, pa drživa pesti, da boš mogoče ponovim poslušala preko radijskega sprejemnika DAB plus, ki ga, torej prvega izmed njih danes že podarjajo trgovine Jager. Sara, iskrene čestitke še enkrat. Kaj si si zaželela kot glasbeno željo?
3: Gigi.
0: Gigi, di Gustino. Mislim, to lepa.
1: Drzna poteza.
0: Ampak dobra, za petek bo pasala.
1: Ja, valjda. Sara, lep petek ti želiva, pozdrav sodelavce, lepo se mejte, pa naj vam čim prej mine. Čau.
3: Ja, hvala.
0: Čau, čau.
3: Čau.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Lola Janki in Messi na Štajerskem valu, 9 minut pred 9. Kmalu prihaja super družba v VIP-etek. Srce je kako kamen. Pa kaj si, Anar? Mislim, to je pa komad, ko čuješ ovod, ono, roke dvigneš, ne?
1: Mislim, ja... Ej, Werner prihaja.
0: To je to. Mislim, več ne rabim, samo rečemo, Werner pride, pa je to, več ne rabiš, to pika, basta, adio.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku Kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na Kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika Kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
3: Eventim, prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Massimo Savić, stranec v noči in Štajerski val.
1: Ja, ura je 9, kar pomeni, da je čas za novice. Po novicah pa prihaja v VIP jutro eden in edini Werner.
2: Dobar dan.
0: Ena in edina Nina Slak. Dobar dan, Nina.
2: Pozdravljeni.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Na menedžerskem kongresu, ki ga je gostil Portorož, sta gospodarski minister Anže Logar in finančni minister Andrej Šircelj napovedala znižanje davkov na kapitalske dobičke ter državno podporo pri uvajanju umetne inteligence v gospodarstvu. Ministra sta se zavzela za ustvarjanje bolj konkurenčnega poslovnega okolja, ob tem pa kritizirala božičnice. Logar je napovedal tudi konec, kot jih je označil, neumnih državnih ukrepov. Šircelj pa je poudaril pomen stabilnega finančnega sistema za hitrejšo aktivacijo neizkoriščenega kapitala. Predstavniki gospodarstva so na kongresu med ključnimi izzivi sicer izpostavili pomankanje ustreznih kadrov in potrebo po večji finančni pismenosti vlagateljev. Nadaljujemo v naših krajih. V občini Slovenske Konjice so zaključili modernizacijo skoraj 600 metrov dolgega odseka lokalne ceste Kamna Gora Sojek. Gre za odsek, ki je bil v preteklosti poškodovan zaradi zemeljskih plazov, zato je bil promet na tem območju zelo otežen. Z modernizacijo je občina poskrbela za izboljšanje prometne varnosti na tem odseku. Obnova, ki je stala skoraj 170 tisoč evrov, predstavlja pomembno pridobitev ne le za prebivalce naselij Kamna Gora in Sojek, ampak tudi druge uporabnike te lokalne ceste. Kljub neugodnim vremenskim razmeram vinogradniki v naših krajih pričakujejo razmeroma dober letnik. Trgatve so zaključili precej prej kot običajno, glede na sušo bodo količine nad pričakovanji, ocenjuje šentjurski mestni viničar Milenko Tanšek, a obenem kletarje opozarja.
4: V letošnjem letu so kisline nižje in bo problem tudi potem se odločiti, kdaj prekinati pstit sladkega, pol sladkega, suhega ali pol suhega. Če so vinske kisline manj kot 6% nekje, potem je treba poskrbeti za to, da se čim niže povreje sladkor.
2: Sicer je lahko vino presladko in s tem izgubi del svojega karakterja. Mošt bo zdaj dozoreval in se čez dober mesec dni ob Martinovem spremenil v vino.
0: Danes nas čaka precej sonca, nekaj visoke koprinaste oblačnosti, pa še prijetno toplo bo od 18 do 22 stopinj. Jutri še naprej večinoma sončno in suho, no podobno vreme pa se nadaljuje tudi v nedeljo. Aktualne temperature 8 stopinj imamo v Podčetrtku, 9 v Šentjurju, 10 v Slovenski Bistrici, 11 stopinj v Vitanju in v Gornjem gradu.
1: Pri šolskem centru v Šentjurju ste opazili radarsko kontrolo. Radar tudi na relaciji Celje Laško v obe smeri, siv ked je za cesto. Radarsko kontrolo ste opazili tudi v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni. Če ste na štajerski avtocesti, pa je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
5: Z vami Davor in Lovro. Za nasmejano jutro. Moje
0: jutro. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: 4 minute so čez 9. Petek je 2. oktober in vikend uradno odpiramo z gostom, ki ga poznamo po glavi.

0: srcu, njegovem nasmehu, pa verjetno tudi po tem, da ga nikoli nič ne gane.
1: Werner je z nami, dober dan, zdravo.
2: Dobar dan, prisrčno pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam Radia Štajerski val. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj z vami, da vam lahko marsikaj tega povem in seveda predstavim tisto, kaj počnem v zadnje čase.
1: Ampak za začetek, kdaj si na zadnje rekel, ne gane me?
2: Večkrat v življenju. Mislim, da se kar večkrat uporablja ta, ljudje me znajo kar ustaviti in povedati, joj, lih danes sem poslušal tvojo pesem. Prav dala sem si v avto, ker me tok razkuril neki in prav fajn mi je prišla na dušo, ko sem zapela negane me stavo.
0: No, kot si omenil, danes imamo kar nekaj tem za obdelati. Od nove glasbe do vsega, kar se je vmes v nekaj letih dogajalo pri tebi. Za začetek pa slišimo tvoje ta frišno pisma za dušo, primerno na Štarskem malo.
3: Tokrat v VIP petku z nami Werner.

0: ništa, s kemalo 9:09 je na uri. Ja, v VIP petku smo.
1: VIP petek. VIP petek. V VIP petku je tokrat z nami pevec, ki nas že leta prepričuje.
2: Ne gane me, ne gane me, srce je kako kalo.
1: Werner, VIP petek.
0: Ja, Werner, nova pesem ima naslov Pisma za dušo.
2: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu ranjenu.
0: Werner, kaj mora imeti pesem, da ti rečeš, tole je za mojo dušo in to želim peti?
3: Mora imeti ogromno emocij, mora biti zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en veliko sebe v tako pesem. In moram priznati, da so me prav take pesmi, ki sem izbral pred teh velikih avtorjev, spet prepričale, da stopim v svet novih pesmi, novih ploč, show biznisa in da v bistvu nadaljujem svojo kariero, ampak mogoče malce drugače, veliko bolj z čustvi in z emocijami.
4: Se zgodi, da od teh velikih avtorjev, ne, s katerimi sodeluješ, dobiš neko mat in ga potem cel dan poješ doma, pa potem rečeš, evo, to je zihar, to
3: ja,
4: ostane.
3: Ja. Evo, priznam, meni je Vedran Lekić poslal eno veliko število pesmi in zbiral sem in natančno sem začutil pesmi, ki bi jih zapel, ki jih dejansko čutim. In potem tudi Miroslav Kurcinak, ki je naredil, ne vem, zadnje čase, da mi je još jednom, nisam zna, za mladena. In tudi pri njemu sem začutil ene pesmi, ki mi jih je poslal in rekel sem, to je to, jaz to dejansko čutim v globini srca in to bom lahko zelo dobro interpretiral, ker mislim, da kako se bo glasba razvijala, verjetno bomo mi pravi živi pevci se razlikovali od tistih vseh drugih samo zaradi emocij in srca, ki ga dajemo skozi melodijo in skozi tekst.
0: No, kdo je prvi, ki mu daš poslušati posnetek in kdo ti najbolj iskreno pove, če mu kaj res ni všeč?
3: Andreja v glavnem.
0: Andreja
3: še vedno, ampak sam kar veliko poslušam, ker je tukaj res bilo veliko pesmi v avtu, ko potujem poslovno in takrat sem točno začutil, kjera pesem in v glavnem sva se strinjala z Andrejo, katera je tista ta prava.
4: Zdaj, ko Werner gre na koncert, na nastop, ne, ljudje tudi vedno čakajo na stare hite, recimo Ne gane me, ki je zagotovo zapisan v glasbeno zgodovino.
3: Absolutno.
4: Je to breme ali je to sladka skrb?
3: Jaz moram povedati, da so vse te pesmi nekak moji otroci. Res je pa tudi to, da ko jih zapoješ 10,000-krat, pesmi, tu je moj dom, meni si svoje, na ne gane me, hej, mala opala, ne vem, kolikrat sem jih zapel. Dejansko, ljudje jih slišijo takrat na tem nastopu in oni gledajo na te pesmi drugače kot jaz. Normalno. Tako da mi prav pašijo zdaj te nove pesmi, delal sem tudi to koncertno turnejo, ki je dejansko trajala 20 let, od leta 2000, a ne, 20, kar smo ponovili te največje športne dvorane Slovenije in v bistvu se začneš ponavljati. Jaz sem pa človek, ki si želi vedno nekaj novega, ne maram se naveličati nečesa. Tako da so v bistvu vse te nove pesmi, nekak novi material, ki ga bomo prepevali v prihodnje na mojih koncertih, ko se bo zbral seveda ta novi material in bom spet nekak bil drugačen Werner.
0: No, dolga leta smo bili navajeni, da so pri tebi ves čas novi komadi, nastopi, koncerti, potem pa si malo stopil na zavoro, ne?
3: Ja,
0: kdaj
3: ja.
0: Si začutil, da potrebuješ več časa zase?
3: Začutil sem. To dejansko človek začuti. Jaz sem od 19. leta bil v glasbenem svetu, z 19. sem izdal mojo prvo ploščo za Jugoton, pa za Kroacijo rekel še dve, potem sem prišel v Slovenijo in potem 17 ploč v slovenskem jeziku in vsako leto od leta 2000 do 2020, nova koncertna turneja. To je zelo naporno. To je, človek pozabi na družino, pozabi na sebe, na svoje zdravje, živiš, to te peljete naprej, padeš v to veš mašino, rečemo, ne, pralni stroj in ti greš, ne ustavljaš se. E potem pa pride en trenutek, ko začutiš, da si mogoče šel čez mejo. da dejansko se moraš malce ustaviti, da moraš zazreti se najprej v samega sebe, potem vzeti čas za svojo družino, za svojega otroka, tako da sem zdaj in taksi Werner, ki pelje vsak dan svojo hčerko v Ljubljano na treninge, igra v Krimu odbojko, peljem jo na turnire, na privatne treninge v Italijo, v Belgijo. V glavnem, zdaj veliko več časa posvečam družini, tako kot je ta majhna deklica, ko se je rodila, v glavnem hodila z mano po koncertih, spala je v garderobah, a ne, zdaj pa ti mora nekako malo vrniti vse to nazaj. Poleg tega so se mi zgodile še take težke ljudske stvari, ki se dogajajo vsakemu. Mi pevci smo i pevke, tudi čist navadni ljudje, torej mi imamo en del tistega življenja, zvezdniškega življenja, ampak istočasno živiš še svoje osebno življenje in leta 2022 sta mi umrla mati in oče v enem mesecu. To so težke stvari, ki jih tudi ljudje ne znamo tako hitro predelati. Meni se je srce razletelo. Jaz nisem mogel stati na oder in prepevati. Mene je to čisto sasulo. A ne? In pol, to so take življenjske krize, s katere človek mora iti. Ja, vsi vidijo Wernera nasmejanega, pozitivnega, ampak jaz res ne igram. Jaz sem takšen. A ne? In jaz nisem mogel igrati na odrih veselega Wernera, temperamentnega, če to nisem bil. Jaz bi lagal in sebi in svoji publiki, če bi takrat nastopal naprej.
4: Duša potrebuje tudi počitek in tako je. Prav je tako, če tako. Človek to začuti, da se tako tudi odloči.
3: Tako
4: zdaj, če pogledamo vseeno to pozitivno plat glasbe pa nastopanja, ja. Ne? Ja. Kaj si mogoče v tem času, ko nisi bil na odru, najbolj pogrešal, pa mogoče česa nisi pogrešal?
3: Težko vprašanje. Ko ti živiš te svoje sanje, a moje sanje so bile polne dvorane. Nisem nikoli želel iti na Eurosong, nisem nikoli želel, ne vem, neke nagrade, kaj svem, nekih festivalih. Moje sanje so bile, da prepevam s publiko, da so dvorane polne, da se ustavim in da publika prepeva moje pesmi. In jaz sem v bistvu živel te svoje sanje od leta 2000 do 2020. Torej, zaradi tega se tudi nisem mogel ustaviti, ker je bilo zaradi tega sem živel, to je bilo tisto, kaj sem jaz dihal, to je bil moj zrak, to je bila moja hrana, ta energija in ta ljubezen te publike. In potem, ko sem se ustavil, moram priznati, da sem največ to pogrešal. Pogrešal sem to publiko, pogrešal sem njihovo energijo. Spet z druge strani sem imel težave, ker nisem želel igrati na odru, nisem želel, ker mi je srce bilo preveč žalostno, preveč sem bil sesut, tako da publiko sem največ pogrešal in seveda kakšno dobro novo pesem, ki bi me premaknila nekako spet z te točke, ki sem se ustavil in evo, tudi to je prišlo, svejedno pravim, Bogom dano, nove pesmi, novi avtori, novi Werner, tako da evo, zdaj gremo na novo, mogoče enega drugega Wernerja predstaviti.
0: In ja, Werner ostaja z nami, tako da ne odhajate predaleč.
1: Tokrat v VIP petku z nami Werner.

0: Tam nekje na Štajerskem valu, 21 minut čez 9, Werner je z nami v petku. Zdaj bova z Davorjem začela en stavek, Werner, tvoja naloga pa je, da ga dokončaš.
1: No, gremo.
2: Okay. Kot nekdo pred mano zapoje, ne gane me. Ko nekdo, seveda, ne?
1: Zapojem z njim.
0: Pred nastopom vedno?
1: Se pogleda v ogledalo, da vidim, kako stoji frizura.
2: Po nastopu najprej?
1: Najprej poljubim Andrejo.
0: O, doma mi največkrat rečejo?
1: Da sem tečen.
2: Pri mladih glasbenikih občudujem?
1: Energijo, seveda.
0: Danes se ne sekiram več zaradi?
1: V mnogih stvari, zaradi katerih se ko mladeniš sekiral.
2: Če bi še enkrat začenjal svojo glasbeno pot, bi?
1: Bil isti, takšen kot sem bil.
0: Werner, brez glasbe bi bil?
1: Prazen.
2: Werner ostaja z nami.
3: Tokrat v VIP petku z nami Werner. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Valerijo Munda. Evropski dan jezika v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Gabriel in Štajerski val, točno pol desetih je in pred nami je krasen petek in kot kaže tudi vikend, danes precej sončno z dnevnimi temperaturami do 22 stopinj, jutri podobno vreme današnjemu, v nedeljo pa prav tako uživamo ob sončnem in suhem vremenu.
1: Pri šolskem centru v Šentjurju ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, v Šmarju pri Rešah na bencinski črpalki, tudi tam vas lahko pozdravijo modro-beli oziroma poleg bencinske črpalke. Na relaciji Laško-Celje radarska kontrola Sivked je za cesto, če pa ste na Štajerski avtocesti, pa je ukvarjeno vozilo pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol deseto je petek, je drugega smo, prvi vikend meseca oktobra je pred nami in v V5-ko gostimo Wernerja.
4: Svirajte mi onu pismu za dušu.
0: Werner, ko je glasbenik mlajši, si želi čim več nastopov, velike odre, veliko publike. Česa pa si ti pri glasbi danes želiš največ?
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, želim pozdraviti kakšno razočarano srce. Želim, jaz sem te koncerte, te nastope dal skozi mojo kariero res ogromno. 90-ih sem nastopal na veselicah, na vseh prireditvah, ne vem, v katerih vasici nisem bil, potem smo pa delali koncerte vsako leto, 20 let po največjih športnih dvoranah Slovenije in dejansko mladi morajo to nadaljevati, torej na mladih je, da oni zdaj gredo po četore, da oni zdaj grejo na veselice in da se razdajajo, odpojo, tako kot sem pripeval jaz. Meni, moj cilj je pa tako, sem povedal, da nadaljujem glasbo predvsem zaradi moje publike, zaradi ljudi, ki me spremljajo že 35 let in da jim vedno znova podarim nekaj novega, malce drugačnega Wernerja, a seveda bodo še prišli tu pa tam kakšne koncerte, turneje za kakšne obletnice, takrat bomo pa zapeli vse te pesmi, ki sem jih zdaj vmes že posnel in jih bom še posnel, ampak prioritet teh nastopov zdaj morajo prevzeti mladi glasbeniki, mladi pevci, to je čisto normalno, tudi jaz, ko sem prišel v Slovenijo, sem prevzel to prioriteto nastopanja in zdaj je to na mladih, na mladi energiji.
0: Na mladih svetstva.
5: Ja, tako je, absolutno.
1: Znaš danes lažje reči ne oziroma stopiti kakšen korak nazaj kot pred leti?
5: Ja. Ja, veliko, veliko lažji, ker nekak pred leti ti imaš ves čas občutek, da lahko še, da škoda ti je kjerkoli nastop ne iti, škoda ti vsega, ker dejansko živiš za glasbo, živiš za ljudi, živiš za publiko, hočeš prepevati, hočeš nastopati, hočeš deliti te emocije z njimi. Zdaj je pa to drugače, zdaj pa dejansko malce pomisliš in na družino, na sebe, je vseeno tudi bolezen prioritet, recimo, a ne, prej sploh ni bil. Z velikimi težavami sem delal koncertne turneje, čez zimo bi spil 4-5 subamedov za povrstjo, to, ker sem moral biti zdrav, ko sem prišel v dvorano, denarja je ogromno bilo uloženega v vsako koncertno turnejo in jaz sem moral spirati to koncertno turnejo, tako da je zdaj drugače.
0: Werner ostaja z nami in v nadaljevanju bomo malo nostalgični, takoj ko slišimo še eno frišno Stani srce, potem pa gremo v leto 2007.
3: Tokrat v VIP petku z nami Werner.

0: In odlični Werner, 9:38, 1 uri, petek je, mi pa še vedno stramo v super VIP petku.
1: VIP petek. Z nami v VIP petku je pevec, ki ga ne gane. Njegove stare hite znamo na pamet, danes pa spoznavamo tudi njegovo novo glasbeno zgodbo.
2: Svirajte mi onu pismu za dušu.
1: Werner, VIP petek.
0: Werner, zdaj gremo v leto 2007, to je 19 let nazaj, bilo je zelo plodno leto za glasbeno sceno. Kako se spominjaš tega leta?
3: Joj, če se ne motim, to so časi turbofolka tistega, veselega. To je bilo eno tako zelo, zelo lušno obdobje, ko so ljudje bili zelo, zelo veseli. Takrat je moje srce tudi tak veselo, ko to vidim.
4: Ja, a bi mogoče izpostavil kakšno pesem iz tega leta?
3: Ja, to, če se ne motim, takrat so Hej mala opala, mala je dala take veseli komadi, na katere smo režurali.
0: Ok, zdaj tak, pripravila sva ti 5 komadov, tvoja naloga pa je, da jih po svojem mnenju uvrstiš od 1 do 5. Torej, vsi komadi so iz leta 2007, ne moreš pa spreminjati vrstnega reda. Torej, če daš zdaj en komad na tretje mesto, ga pol na koncu ne moreš dati recimo na peto ali pa prvo
3: dobro,
0: mesto.
3: Okay.
0: Nehvaližna naloga, ampak zelo zanimiva. Ja. Pazi, tu je prvi komad. Tole je Alija, ne?
3: Ja,
4: ok,
3: ja,
4: na kjero mesto bi uvrstil od 1 do 5?
3: Na drugo.
0: Na drugo.
3: To je bil velik hit.
0: Okay, ok, vredo, drugo mesto, Alija.
4: Torej, Jan Plestenjak in Soba 102, katero mesto mu pripada?
3: Tudi zelo velik hit. Recimo takoj za Alijo, tretji.
0: Tretji, ok. Tole smo poslali na Eurosong, ja, 2-7, Cvet z juga.
3: Dajmo zdaj štiri.
0: Štiri, ok, torej imamo Aljo na drugem, Jana na tretjem, pa Alenko na četrtem. Pazi zdaj tole.
4: To še projeski. Igra bez granic.
0: Kam bi ga dal, na prvo ali na peto mesto? En komače nam prvo stane, ne?
3: Je težko, ja, zelo težko. Ne sodi na peto, a ne vem, kaj bo še naprej.
0: Moraš se pa odločiti.
3: Težko.
4: Se praviš, ne gane me.
3: Ful težko.
0: Dej ga nekam.
3: Dejmo ga, ajde na peto, ampak mi srce boli.
4: Okay. Ajde, da vidimo, kdo bo na prvem.
3: Vidiš, pravilno so.
4: Prvo mesto, Werner in Negane.
3: Ajoj, ne, to ni mogoče pošteno, ampak evo, tako se je zadela.
0: Ne, Werner, to je bilo iz srca in to je iskreno. To šteje, podpišemo, fertik.
4: No, z Wernerem smo uradno štartili vikend v VIP-petku. Za konec, za vse, ki bi te radi kmalo slišali tudi v živo, kje te lahko spremljajo, kaj pripravljaš?
3: V bistvu zdaj grem po radijskih postajah Slovenije in predstavljam moje nove pesmi. Veliko sem v studiu, ker snemam nove pesmi, eno božično, potem pa še ena pesem bo vmes išla. Tako da v glavnem sem zdaj koncentriran na delo v studiu. Potem pa, ko bo dovolj pesmi, potem seveda bodo me spet moje občinstvo, moja publika lahko videla v športni dvorani. A verjetno bom tudi na kakšnih prireditvah, mogoče vaši prireditvi ali kakšne druge radijske postaje, tako da, evo, delam naprej.
4: Vedno
3: dobrodošel,
4: vedno.
0: Werner, za nakone, če to veliko ljudi ima ob tvojih pesmih svoje spomine na mladost, kakšen lep večer, mogoče tudi na koga, ki ga ni več med nami, ne?
3: Ja.
0: Kaj tebi pomeni, ko ti nekdo, tebi človeku s tako odprto dušo pove takšno zgodbo?
3: Pa to mi v bistvu pomeni največ. To je tisto največje darilo, ki mi lahko nekdo podari. Torej, ko mi se ljudje približajo, ko mi dajo roko, ko mi stisnejo, ko vedo, da sem človek, da sem zelo občutljiv človek, srčen človek in zelo iskren. In ko mi povedo, da sem jih s pesmijo pozdravil, da kaj so doživljali, kakšne težave so imeli, pa so nekako dali to skozi z mojimi pesmi. V bistvu to je tisto, kar ti pove Werner, to, kar delaš dobro in delaj naprej.
4: Ja, čim več srečanj s takšnimi srčnimi ljudmi. Ja. Hvala za družbo in za vse pesmi, pa seveda srečno z novo glasbo. Lepo, da si se po dolgem času oglasil in vedno dobrodošel.
3: Hvala lepa in še enkrat prisrčen pozdrav vašim poslušalcem, poslušalkam, vam dvema in super ste. Šibajte naprej s to energijo, mladostno energijo. Grejo.
0: Hvala. Hvala, Werner. Čau.
4: Čau.

0: ne samo Katja, mislim ko pa je to ta komad, veš, ko čuješ, ne? Tak dvigneš roke, ne?
1: Plesišče moje.
0: Roke gor, ne?
1: A veš.
0: Werner je bil z nami v V5-ku. Super smo se imeli, verjetno pa pred nami tudi eno fantastično dopoldne.
1: A seveda malo gremo na bučnice pogledati, pa na festival žganih pijač te povabim.
0: Štrudel majstra, že imaš, kdo bo zraven tebe?
1: Nimam še, zbiram. Aha. Še zbiram, prijave so še zmeraj odprte. Letos imam občutek, da lahko zmagamo.
0: Kao ždala rozine not?
1: Ne smemo.
0: A ja.
1: Ne, to je strogo prepovedano. Ne, nič, samo te osnovne sestavine tega kozijanskega šparka. Če jabočni zavitek.
0: Ja, pa se daš imaš skute.
1: Ne smeš, da si potem automatsko diskvalificiran. Ja, pa malo drobtinic, pa malo nilije, limonca, to je to. A veš, Lauro, v bistvu, mogoče pa Davorja vprašamo, glede na to, da je on že bil štrudelmojster, ali ne?
2: Jaz sem pa res bil štrudelmojster.
1: Na, veš, pač kaj se menimo, ne?
0: Mislim, to sta ona dva s Kikijem takrat nekaj.
2: Ko sva?
0: To je nemogoče.
1: Podkupla sta pa malo pol kozijanskega.
0: Pa ti štrudla blizu, nisi videl, kako se dela.
1: Pol kozijanskega sta pokupla.
2: Vredo, vidva, kar pa metujta, vem, da je tu ljubosumje zran
1: prisutno.
2: Štrudel mojster, razen midva s Kikijem, bivšim sodelovcem.
0: Mogoče sorry. Pa bo letos drugače, tako da prijavite se,
2: Privoščim, lej, privoščim, prineste toto jabko nazaj, lepo prosim.
1: Le mislim,
2: ali. Privoščim, okay. Jaz verjamem, da je temu težko, ampak privoščim.
0: Da.
2: Veliko znanja je bilo vloženega.
1: Ja bi rekla, ja.
0: Dobro, to ti doma razlagaš.
2: Mojih osebnih idej.
0: Katja, lepo dopoldne.
1: Enako, Lauro, adio.
3: Na Štajerskem valu.
4: Halo?
5: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
4: Kaj pa moram narediti?
5: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
4: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
5: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačno.

0: 7. oktobra.
1: Stopni se menti pika 7 Petrol.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
3: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
4: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: CCR in Proud Mary na Štajerskem valu. 10 je na uri, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: Ena taka zanimiva energija se je razpeljala čez radio, ne? Werner je res prinesel eno tako pozitivno vzdušje v tem petku, a ni?
1: On je vedno nasmejan, vedno dobre volje, krasno je, no?
0: Ko nas vse okuži. A si videla zdaj to pred radijem?
1: Ne.
0: Oboževalke so ga čakale.
1: A ja, novice sem pripravljala.
0: A ja, to se res. Čas je za novice, 10 je na uri, tukaj so podrobnosti. Dober dan.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Občinski svetniki v Podčetrtku so ta teden sprejeli občinski proračun za prihodnje leto. Občina načrtuje dobrih 9 milijonov 630 tisoč evrov prihodkov, odhodkov pa je predvidenih za skoraj 11 milijonov 900 tisoč evrov. Kot pravi župan Peter Misja, so s sprejemom proračuna pohiteli, saj je pred občino še eno zahtevno investicijsko leto.
4: Proračun je zopet zelo velik, približno 12 milijonov evrov, od tega kar odpade veliko na investicije, blizu 8 milijonov evrov, glavna investicija pa inkubator Vonarje, Sveta Ema, center, potem pa kar nekaj kanalizacij, vodovodov, cest, plazov, skratka po celotni občini bo zopet aktivno.
3: Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 000 evrov dodatnega zadolževanja. Peter Misja, ki občino vodi že več kot 21 let, bo sicer na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Za zdaj je brez protikandidata. Iz policijske uprave Celje poročajo o poskusu prevare, na katero jih je opozorila občanka. V imenu neznanega diagnostičnega centra za srce in ožilje jo je večkrat poklicala neznanka in na vsak način od nje želela dobiti osebne podatke ter naslov in ji poskušala vsiliti obisk na domu ter izvajanje zdravstvenih meritev. V omenjenem primeru je, kot pravijo celjski policisti, očitno šlo za lažno predstavljanje z namenom pridobitve zaupanja in srečanja na domu zaradi izvrševanja kaznivih dejanj. Policisti občanom svetujejo, naj bodo previdni, komu zaupajo osebne podatke, naslove bivanja, ter naj bodo pozorni na to, koga spuščajo v stanovanja. Na tuje, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Prav tako naj bi ustrajale, da mora biti vsaka odločitev o sprostitvi zalog obravnavana na ravni Mednarodne agencije za energijo. Odziv evropskih držav sledi grožnjam Washingtona z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo.
0: Že smo pri vremenu v tem trenutku, še nas bo spremljalo sonce, tudi ta konec tedna, ki je pred nami, danes do 23 stopinj, jutri do 22, tudi nedelja in ponedeljek bosta precej sončna dneva. Ne pozabite, zjutraj nas bo še naprej pozdravljala megla. 13 stopinj zdaj v Šentjurju, Makolah in tudi v Vojniku. V Velenju pri Rdeči dvorani pravite, ste opazili policiste, tako da pazite, kako zavijate tam, obvezna smer je, ne, da ne bo slučajno kaj narobe. Če pa je v prometu še kaj, pa veste, kje smo dosegljivi.
2: Štajerski val, prometni servis. 0801121. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
5: Katja.
0: In vi ste z mano na drugi strani, petek je to, 4 minute čez 10. Že smo v oktobru. Kdo bo moja druga polovica štrudl mojsterskega tandema na Kozjanskem jabolku? Pojdite z mano, uživali bomo, krasno soboto bomo doživeli v podsredi, tako da splača se biti zraven in to doživeti tudi z tiste druge plati. Prijavite se na našem Facebooku ali pa na našem SMS nabiralniku, ne, 030 200 101. Stranih 10.

0: Terry Jackson pa Season in the Sun na Štajerskem valu 10 in 21 na uri. Mi smo vedno znova veseli, ko do nas pride informacija o tem, kje vse nas poslušate in glede na to, da preverjamo poslušanost. Mizarstvo Oset iz Črnolice.
1: Mi, mizarji, res smo cari svet.
0: Maja takega super šefa, ki ne pusti prestaviti Štajerskega vala. Na še več takih šefov, na še več takih ekip, tako da, dragi moji mizarji, ne, v delavnici, hvala, ker ste z nami, pa upam, da zaradi tega gre delo bolj varno od rok.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
3: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni se in pika sem Petrol.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z tega območja na krvodajalsko akcijo. V torek 6. in sredo 7. oktobra v dvorano Konjičanka v Slovenskih Konjicah ali v četrtek 8. oktobra v hotel Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na nič 51 716 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two na Štajerskem valu o pol enajstih. Ko pogledamo v nebo, kaj pravijo vremenoslovci, sončen dan, sončen petek, čaka nas tudi sončna sobota in ne nazadnje tudi nedelja, no tudi začetek novega tedna prinaša sonce, prijetne temperature okoli 22-23 stopinj, no zdaj smo na dobrih 15. Pri rdeči dvorani v Velenju ste nazadnje opazili policiste, tako da tam predvsem preverjajo, če pravilno zavijate, ne, ker je tam možnost malo pošvinglat. Tako da bodite previdni tam, bodite previdni kjerkoli na vaših poteh že ste, če opazite radar za stoj kontrolo karkoli takega v prometu, kar bi seveda zanimalo še ostale, pa nas kar ponucajte, ne, kar pokličte pa povejte pa sporočimo naprej.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Seboj prinašam odlično muziko tudi v nadaljevanju. V tale mix bomo dali najprej malo Joker Auta in njihove umazane misli, potem pa malo glasbene zgodovine, malo romantike. In z vami bo še Roy Orbison. Poleg seveda vsega ostalega, kar prihaja na Štajerskem valu v nadaljevanju.
2: Izbranih deset.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v meseca maja.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico, štrudl apsolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
7: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
8: Praznik Kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
6: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
8: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
6: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
8: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
6: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno aktivni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
9: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, dobro je leto, vseh 365 dni, Anja Devčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Dober je tudi občutek, ne, v občini Vojnik. Občinski praznik bojo proslavili, če se jaz ne motim, ne?
1: Tako je, danes je osrednja slovesnost, sicer pa slavijo v nedeljo, tako da vsem vojničanom in vojničankam iskrene čestitke.
0: Podrobnosti o prazniku pa v... Ja, dobro je leto, vseh 365 dni, Anja Devčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Dober je tudi občutek, ne, v občini Vojnik. Občinski praznik bojo proslavili, če se jaz ne motim, ne?
1: Tako je, danes je osrednja slovesnost, sicer pa slavijo v

0: varnosti. Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Občina Vojnik bo nocoj proslavila občinski praznik. V središču pozornosti na slovesnosti bodo letošnji občinski nagrajenci. Župan Branko Petre našteva.
2: Zlati grb gre gospodu Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve. Njegov prispevek za razvoj kraja je res velik. Srebrni grb pevskemu zboru iz Vojnika, ki je letos obeležil 90 let neprekinjenega delovanja. Bronasti grb bo šel pa na Frankolovo, Boris Podjavoršek, predsednik našega kluba jadralnih padalcev Kajuh.
1: Priznanje župana pa bo prejelo 6 zaslužnih občanov, po 2 iz vsake krajevne skupnosti. Njihova imena razkrivamo na naši spletni strani. Selimo se v Plesni forum Celje, kjer bo jutri 10. državno prvenstvo v slam poeziji. Kot pravi organizatorka Mateja Mohorko, je slam poezija živa odrska interpretacija avtorske poezije, ki združuje literaturo, igralski nastop in neposredni stik z občinstvom.
3: Poslušalci pesmi, ki jih avtori predstavijo, ali navdušeno podprejo, ali pa jih uničijo oziroma slemajo. To izvira v bistvu iz ameriškega izraza, iz bejzbola. Je pa tako, da od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev.
1: Najmlajši tekmovalec na državnem prvenstvu je letos star komaj 14 let. Celje bo zastopala Neža Prah Seničar. Še več o tekmovanju boste izvedeli v Minutah za kulturo ob 18.30. In še ta zanimivost. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so včeraj v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do mednarodne vesoljske postaje v zgodovini. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord je sicer še vedno v lasti ruskega plovila, ki je leta 2020 postajo doseglo v 3 urah in 3 minutah. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Katja.
4: Res, Janja, hvala lepa. Sončen petek, sončna sobota, nedelja in tudi v nov delovni teden bomo vstopili v sončnem vremenu. Danes med 18 in 23, jutri prav tako podobne temperature, tudi nedelja bo prijetna, kar se tega tiče, edino zjutraj, to smo pa vajeni, ker je jesen, nas bo pozdravljala marsikje megla oziroma nizka oblačnost. 15 stopinj pa v tem trenutku v povprečju kažejo termometri. Na naših cestah v tem trenutku brez posebnosti vsaj na našem koncu, ne, torej ob Sotelje in Kozjansko, ni nekih groznih zadevic, na katere bi bilo treba opozoriti, tako da previdno. Zaradi del na cesti je popolna zapora Štajerske avtoceste in sicer v noči, ki je pred nami, jo bodo zaprli, tako da imejte v mislih. In sicer ob 10. zvečer, torej ob 22. pa jutri tam okoli 5. ure zjutraj jo bodo potem spet odprli med Vranskim in Blagovicami proti Ljubljani. No, potem v noči na nedeljo pa med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v enakem časovnem razmaku. Je v prometu še kaj? Še kaj se še kaj dogaja? Kakšen radar, zastoj, kontrola, karkoli? Povejte.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
4: Katja. Vesela sem, ker smo na ta petek skupaj, 4:11, odlična muzika v nadaljevanju, prav tako pa bomo mal preverili, kaj si naši otroci želijo postati, ko bodo veliki. Včeraj so imeli možnost v Podčetrtku od blizu spoznati morda bodoče poklice v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, tako da me prav zanimajo njihovi odgovori.
5: Štajerski val z vami čez

0: Šer je bila tole na Štajerskem valu, v nadaljevanju pa mi malo preverimo, kaj si naši otroci želijo postati, ko bodo veliki. Včeraj na sejmu poklicev v Podčetrtku so lahko marsikaj spoznali in tudi povedali.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, gozbi in nadzbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in nadzbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: Lokabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
8: V petek, 2. oktobra, od 16.30 do 19.30, vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
13: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj.

0: Simon & Garfunkel ter njuna Cecilia na Štajerskem valu, ko se mi selimo na področje iskanja zaposlitve oziroma ne toliko zaposlitve že v prvi fazi, ampak bolj tistega, ne, kaj si želijo postati naši otroci. Območno obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah je namreč včeraj v Početrtku pripravila predstavitev poklicev, tam je bilo več kot 300 devetošolcev, Obsotelja in Kozjanskega, pripravili so pa vse skupaj zato, da bi se oni, torej naši otroci, lažje odločili, kje nadaljevati svoje šolanje. In seveda nas je zanimalo, kaj o izbiri poklica razmišljajo mladi. Pa vprašali smo jih, ali že vedo, kaj bodo počeli, kako se jim zdi takšna predstavitev in katera stojnica, recimo, jih je takole nekako tudi najbolj navdušila. Že res, da je bilo tam možno videti, ja, kar nekaj potencialnih poklicev prihodnosti, bi lahko rekli, pa vendar, kaj pravijo?
1: A mi lahko poveste, ste že izbrali svoj poklic? Pa katerega?
2: Na.
3: Na?
4: Na, nisem.
5: Na.
6: Na.
1: A že veste, kateri poklic boste upravljali?
3: Na.
7: Ne vem.
8: Naša.
2: Naša.
1: Pravnik.
6: Električar.
1: Nijem pojma.
7: Bagra bom vozil.
2: Ne vemo še.
6: Verjetno mehatronik.
1: Pa se vam zdijo, da lahko prireditve, kot je ta tržnica poklicev, pomagajo pri izbiri?
7: Pa ja.
9: Da vidimo, kaj se obstaja, pa da nam razložijo, kako poteka.
10: Pa da izvemo, kaj delajo.
11: Da predstavijo različne smeri.
12: Ja, ker bolj spoznamo poklice to.
1: Se vam zdi, da vam lahko take prireditve, kot je današnja, koristijo pri odločitvi za izbor poklica?
7: Na, čist brez veze. Doba noče povedati svoje plače. Vsi rečejo, lepo plačati, doben pa cifre.
13: Kitak je povedal plačo, začetniško.
1: In kakšna je začetniška plača?
13: To pa ni za javnost.
1: Katera stojnica vas je pa danes najbolj prepričala, najbolj navdušila?
14: Avtošova.
1: Zanimivo.
14: Je bilo najbolj zanimivo.
11: Frizerska, veterina.
1: Katera stojnica vas je najbolj navdušila?
6: Avtošova, ja.
15: Bila v avtomobili, druga.
16: Ona druga strojna, ko smo neke mašine bila.
17: Strojniška.
6: Strojniška, kar ja.
7: Avtoličar.
17: Avtoličar.
16: Malca mi je bila najbolj všeč.
6: Avtoličar.
17: Do zdaj avtoličar.
1: Kitok.
0: Zanimivi odgovori naših otrok, torej glavnina še vedno ne ve, kaj bodo, ko bodo veliki, ampak tja, sej časa neki še je, da se boste odločili, katero srednjo šolo izbrati, ampak pomembno je samo, da ste radovedni in ustrajni. Štajerski val.

0: Benson Bow in pa Mystical Magical na Štajerskem valu, ko se počasi vrača tudi naša rubrika Mladi val. Imate kakšne nadobudne mlade ustvarjalce pri hiši?
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove, sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Neverjetne višave. Celine Dion in pa All by Myself. Celine v teh dneh koncertira po Parizu, tako da tam jo lahko slišite in ujamete. Mi pa smo ujeli Anjo Devč, vam pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ne bo pela, ampak z novicami si prišla,
1: tako
0: ne?
1: Tako je, pela pa raje ne bom.
0: Ja, no, tudi to
1: da
0: počnemo.
1: Da bodo poslušalci ostali.
0: Tudi to počnemo, ampak takrat, ko so gumbki izklopljeni.
1: Tako je.
0: Zdaj bodo ja, prižgani zato, da vi slišite, kaj se dogaja doma in po svetu. 12 je na uri. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Vlada je včeraj sprejela spremembe uredbe o poslovanju upravnih enot. Po novem se bodo...
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom.
4: Štajerski val. Novice.
3: Vlada je včeraj sprejela spremembe.

0: Petkih in sredah želijo, kot pravijo na vladi, upravne storitve približati potrebam uporabnikov. Delovni čas v ponedeljkih in petkih pa bo ostal nespremenjen. Na upravnih enotah načelniki in sindikati od vlade še niso dobili uradnih informacij. Sindikati so sicer pred približno enim mesecem dobili uredbo in so na njo dali pripombe. Načelniki upravnih enot pa imajo v torek sestanek z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Francije Mato. Takrat pričakujejo, da bodo dobili več informacij. Uredba sicer začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.
1: K kulturi. V Slovenskih Konjicah je te dni peta umetniška kolonija. 6 umetnic in umetnikov, ki jih je izbrala umetniška vodja kolonije Tina Konec, ustvarja v okolici dvorca Trebnik. Ob tem so spoznavali Slovenske Konjice in okolico, obiskali so tudi Žičko Kartuzijo. Tam bodo to popovdne v cerkvi svetega Janeza Krstnika tudi odprli razstavo, na kateri bodo prikazali svoja ustvarjena dela. Ministrstvo za kmetijstvo pa je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, ki jih je lani uveljavila novela zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, pa tudi ukinitev obveznega čipiranja mačk. Predvideno je tudi rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Ohranjajo pa na primer izvajanje kirurške kastracije do 7 dni starih pujskov z anestezijo in analgezijo. Novela bo šla zdaj v javno obravnavo. Ta vikend se bo začel tradicionalni praznik kozjanskega jabolka. Kaj vse prinaša, preverite na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Ja, del tega praznika bo tudi Štajerski val, tako da o vsem boste pravočasno obveščeni in če bi praznik kozjanskega jabolka tisti vrhunec doživel ta konec tedna, potem bi nas pričakalo sončno vreme, tako kot danes, tudi jutri in potem v nedeljo ter v ponedeljek. 17 stopinj imamo zdaj na našem koncu. Še na ceste se zapeljemo in preverimo, kaj se dogaja, kaj pravi prometno-informacijski center. Opozarja na eno zaporo, ki jo bodo postavili in sicer v noči, ki je pred nami med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Ob 10. zvečer bodo ta odsek zaprli in ga potem drug dan o 5. zjutraj odprli in sprostili za promet. Potem naslednjo noč, torej v noči na nedeljo, pa v kontrasmeri, torej Blagovica, Vransko, smer Maribor. Časovni pas pa bo enak med 22. in 5. uro zjutraj. Je v prometu še kaj? Še kaj dodamo?
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
4: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
2: V nadaljevanju pa, glede na to, da je jesen, bučnice so tiste, ki nas vabijo, da jih obiščemo. Zakaj obiščemo? Zato, ker v Šentjurju poteka praznik bučnic, ki prinaša marsikaj zanimivega. Prireditev z dolgoletno tradicijo zagotovo. Kdaj vabi, kje se bo vse skupaj dogajalo? Pa še v tej uri, ki jo začenjamo skupaj.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: La Bamba in Los Lobos na Štajerskem valu, mi pa hitro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Šentjurju pri Lidlu, nekoliko je oviran promet, tako da previdno. Če pa je v prometu še kaj, na kar je treba opozoriti, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 0801 21 21.

0: UB40, Kingston Town na Štajerskem valu, pol ena na uri in v mesto vas povabimo v nadaljevanju in sicer v Šentjur. Z jesenjo pridajo tudi, se razume, bučnice in prav ta dogodek danes vabi. Iz Tica Šentjur pa z mano Kvirina Martina Zupanc, pozdravljena.
1: Zdravo, Štajerski val.
0: Kvirina, bučnice letos, mislim, da že 19-ič, ne? Kaj tisto, zaradi česar se jih Šentjurčani očitno še vedno niso naveličali?
1: Po 19 letih se še vedno nismo naveličali in mislim, da je prav vsi z velikim veseljem pričakujemo, ker v bistvu je to prostor, kjer lahko jih kupimo naše bučnice in vse ostale jesenske pridelke.
0: Torej, v zgornji trg ni fajn prid brez kakšne nakupovalne vrečke, ne? Verjetno bom naredila napako, če pridem brez nje, kaj vse me bo mikalo na stojnicah in sicer nasploh?
1: Letos te bo skušalo premamiti 30 ponudnikov. Tako da, Katja, vrečko, oziroma vidim, da bomo morali zato tudi mi poskrbeti, tako da info.tic.šentjur, tam bodo tudi vrečke. V glavnem, lokalno, sezonsko, kreativno, obrtniško, vse to bo lahko šlo s tabo vrečke domov.
0: Super. Kdaj torej, Kvirina, se dobimo, da slučajno ne zamudim?
1: Popoldan med 16.30 in 19.30 v zgornjem trgu pod Trškim kozolcem.
0: Torej, se vidimo tam, oluščimo kakšno bučnico, kakšno rečemo, nakupimo domače dobro za domov in uživamo.
1: Seveda, in se družimo in se imamo fino. A, pa se ne pozabi, še nekaj slabo prineste v zgornji trg tudi najrazličnejše buče, velike, debele, male, suhe, ker tekmujajo.
0: Odlično. Dobro je vedeti tudi to. Kvirina, hvala lepa za to in naj živijo bučnice še naprej.
1: Srečno.
2: Radio mojega srca. Mojega srca.
0: Štajerski val. Danes torej v zgornjem trgu bučnice, velike vrečke prineste sabo, ker boste lahko marsikaj kupili, videli in doživeli.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popust.
3: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
3: V nedeljo pohod med sadovnjaki. V torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk. V četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
3: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje. Rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko.
8: Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik.
9: Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Na Beli barki smo pripluli do novic, 13 je na uri, Anja Devč, vam pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
3: Štajerski val. Novice.
1: V domu starejših Šentjur so včeraj odprli prizidek Jurijevo hišo. V njej je 24 enoposteljnih sob. V domu je zdaj na voljo 191 postelj za stalno bivanje ter 10 za začasno. Direktorica Suzana Koštomaj sicer opozarja, da so čakalne vrste še vedno zelo dolge.
4: Trenutno imamo 359 aktivnih prosilcev za nastanitev v dom. To pomeni, da če bi bila prosta mesta, da bi se lahko vselili takoj. Je pa res, ne, da smo hvaležni tudi za 24 postelj. V vsakem primeru je to izjemna pridobitev, glede na to, da imamo v domu zelo malo enoposteljnih sob.
1: Gradnja prizidka k domu, ki je v lasti države, je sicer skupni projekt doma in občine Šentjur. Občina je iz mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila 2,7 milijona evrov. Še približno 600 tisočakov je iz občinskega proračuna zagotovila za zemljišče, dokumentacijo in del notranje opreme. Utrinke z odprtja poglejte na naši spletni strani. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje za najboljšo vinsko regijo Evrope za prihodnje leto, ki ga podeljuje European Best Destinations. Kot so na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko dejali podeljevalci, Štajerska predstavlja natanko to, kar današnji popotniki v Evropi vse bolj iščejo – pristnost, izjemne pokrajine, stoletja vinske kulture, vrhunsko znanje in zelo močno regionalno identiteto. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, kažejo podatki programa EU Copernicus. Do konca poletne sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. V večjem delu Evrope so pristnost, izjemne pokrajine, stoletja vinske kulture, vrhunsko znanje in zelo močno regionalno identiteto. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, kažejo podatki programa EU Copernicus. Do konca poletne sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu

0: temperature morske gladine. Reke na celini so dosegle najnižje poletne pretoke v več kot 30 letih. Pa vreme v teh dneh, to preverja Katja.
1: Sončno in prijetno toplo, 21 stopinj imamo zdaj v povprečju na našem koncu. Sonce danes, jutri in tudi za začetek novega delovnega tedna. Vremenoslovci napovedujejo sonce. V tem trenutku promet poteka brez posebnosti. Srečno na vseh vaših poteh.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Vam je Katja.
1: Katja, sem v vaši družbi, 2 minuti sta čez 13. Pred dnevi smo lahko izvedeli, da se je svojega prvorojenca razveselila Nina Pušlar, ne? Zdaj pa spletni naslov Siol poroča tudi, da se je razveselila fantka, kateremu sta soprogom očitno, ne? Glede na to, da se je tudi poročila, nadela čisto slovensko ime. Luka, dobrodošel.
4: Štajerski val z vami čez dan. Oče!

0: Richard Marx, right here waiting for you, na Štajerskem valu 13.21. Mednarodni dan govorice telesa je danes. Kdaj svojim telesom tudi kaj sporočate, brez da zraven uporabljate besede? No, morda bodite danes pozorni na govorico telesa.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: V petek, 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance. Sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Turškim kozovcem.
8: Hrano imamo?
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled?
9: Tudi v tački.
8: Basi salon?
9: Tudi tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
9: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
11: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
13: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
14: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Toni Cetinski je bil v vaši družbi, no vi pa svojo družbo lahko že, ja, že jutri pobegnete na en prav poseben festival. Obstaja jih veliko, ne, boste rekli, pa se je še eden v nizu, ampak tale je prav poseben festival žganih pijač. In sicer četrti mednarodni je že to. In predsednik Društva ljubiteljev domače žganje kuhe, Klemen Bizjak, je moj sogovornik v tem trenutku. Prek telefonske zveze bova kakšno rekla v tem trenutku. Klemen, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Pred nami torej je že četrti mednarodni festival žganih pijač. Kaj bo letos njegova glavna posebnost?
1: Glavna posebnost bo to, da bomo letos v Rogaški Slatini. Pester program smo pripravili, to pomeni v 3 evri se začne ta naš festival, kjer bojo dva predavatelja, profesor dr. Stanislav Ponko, pa profesor Rajko Vidlih iz Univerze v Mariboru in iz Univerze v Ljubljani. Potem bo razglasitev tega ocenjevanja, imeli bomo mislim 14 štantov, kjer bojo naši člani predstavili svoja žganja, kot lari bodo, tako da bo kar pester program.
0: No, na ocenjevanje je prispelo, mislim, da kar 149 vzorcev iz več držav. Kaj ta številka pove o kakovosti in pa recimo zanimanju za tak festival?
1: Ta festival je četrti po vrsti, naše društvo zdaj deluje že 5. leto, mi smo se takrat zadali, da bomo pripravili ta festival, sodelujemo z raznimi festivali po Balkanu, po tujini, so Srbije, Hrvaške, Bosne, Črne Gore, Makedonije, in tudi so vzorci prišli iz vseh teh držav. Kaj pomeni, ja, za nas je to lepa številka, dosti dela je bilo z ocenovanjem, komisija se je kar potrudila, tako da je to kar velik uspeh za društvo, da nam zaupajo, tudi komisija je zelo strokovna, tako da je to dobiti zlato medaljo na takem festivalu, je to kar velika čast.
0: No, festival pa ni namenjen samo poznavalcem, kaj ne? Kaj bodo lahko oziroma kaj bo lahko pri vas doživel in spoznal nekdo, ki pa se recimo na žganjne pijače ne spozna najbolje?
1: Mi hočemo dokazati, da imamo res dobre žganje v Sloveniji, tradicija je velika tradicija, pred par leti smo tudi sodelovali pri tem vpisu v nesnovno kulturno dediščino, kuha se precej po celi Sloveniji, imamo ogromnih kotlov, ljudje so privlekli te kotle nazaj, treba je zdravo sadje skuhati in to žganje potem je lahko zelo pitno in tudi poskušajo ljudje to neko kulturo se malo dvigniti, predvsem pri kuhanju in potem tudi pri samem uživanju.
0: E bomo lahko kaj poskusili?
1: Na samem festivalu boste dobili degustacijski kozarec, s tem boste tudi imeli vstopnino, boste lahko poskušali teh 150 vzorcev, boste lahko vse poskušali, degustirali in pa seveda se vas prehodili med štanti in sigurno fantje bojo dali kaj za degustirati.
0: Na za konec, Klemen, pa samo še povabilo, zakaj se splača v soboto, torej po 14. uri priti v Anin dvor v Rogaško Slatino?
1: Ja, kar bo to kulturni dogodek, kulturni, bom rekel, mi skrbimo za širjenje kulture, pitja in kuhanje žganih pijač. Podružili se boste z ljudmi, ki kuhajo, ki so prišli že na neki, bom rekel, malo višji rang, ima že svoje destilarne, tu že prodajajo, že neka dodatna vrednost v kmetiji ali pa privat, obrtniki in tako naprej. Tako da se malo podružite, zvedite kaj novega, od kotla, kakšno sadje, boste videli, kje se da kupiti, kje se kako kuhajo nekateri, kako drugi in tako, tako da se družite z nami. Tako da je kar pestro. No.
0: Super. Se veselimo, se oglasimo. Klemen, najlepša hvala za tole in uspešen festival.
1: Dobrodošli, hvala, živjo. Radio mojega srca. Yeah.

0: Nika Zorjan z Masajo skupaj na Štajerskem valu v skladbi Kliše. Katja, sem bila z vami, s Silvestrom boste naredili en tak krasen uvod v vikend, tako da maksimalno uživajte v njem.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke rešne palačinke se bodo vedno našle gor.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Halo?
7: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
6: Kaj pa moram narediti?
7: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
6: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
7: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
1: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
8: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
10: Poroka, obletnica, maturanski ples?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
10: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
11: Lokabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 17.7 Petrol.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
14: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Valerijo Munda. Evropski dan jezika v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legende, Gugu, tale petek, želim si na Jamajko točno ob dveh. Anja, zdravo.
1: Zdravo.
0: Mislim, da ni na mestu vprašanje, če te vprašam, če bi šla na Jamajko ali pa da bi bila zdaj na Jamajki nekje, sonček na terasi, morje, toplo morje.
1: Ampak veš kaj? Vseeno nekaj povem, grem pa jutri v Banja Luko, to je pa tudi nekaj, ne?
0: Ja, iz ene skrajnosti v drugo, ampak če pomisliš na to energijo Banja Luke, na prijazni ljudi, čevapi, lepinja, kajmak.
1: Pa tudi sonce bo napolno, pa še odlična družba novinarjev z Celjskega.
0: Super se boste imeli.
1: Ja, ampak zdaj pa najprej treba oddelati, ne? Novice
0: to je pa res, najprej delo, potem pa za frekancija, oziroma ni to za frekancija, ne? To je...
1: Ne. To je tudi strokovna ekskurzija.
0: Ja, se pa da sem hecal, pa hecam se.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax, 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Občinski svet občine Podčetrtek je že sprejel proračun občine za prihodnje leto. Predvidenih prihodkov je za okoli 9 milijonov 600 tisoč evrov, odhodkov pa za skoraj 12 milijonov. Kot pravi župan Peter Misja, ki se bo novembra potegoval za nov županski mandat, proti kandidata pa za zdaj še nima, so pohiteli, saj da je pred občino zahtevno investicijsko leto.
3: Proračun je zopet zelo veliki, približno 12 milijonov evrov, od tega kar odpade veliko na investicije, blizu 8 milijonov evrov, glavna investicija pa inkubator Vonarje, Sveta Ema, center, potem pa kar nekaj kanalizacij, vodovodov, cest, plazov. Skratka, po celotni občini bo zopet.
1: Se bo novembra potegoval za nov županski mandat, proti kandidata pa za zdaj še nima, so pohiteli, saj da je pred občino zahtevno investicijsko leto.
3: Proračun je zopet zelo veliki, približno 12 milijonov evrov, od tega kar odpade veliko na investicije, blizu 8 milijonov evrov, glavna investicija pa inkubator Vonarje, Sveta Ema, center, potem pa kar nekaj kanalizacij, vodovodov, cest.

0: zadolževanja. V spodnji Savinjski dolini pa se veselijo pomembne novosti nove gasilske avtolestve. To popoldne bo obiskala številne kraje, osrednji dogodek pa bo ob 16. pri gasilskem domu v Žalcu. Avtolestev bo gasilskim enotam omogočala večjo varnost, učinkovitost in operativno pripravljenost pri zaščiti in reševanju. Predsednik in direktor službe Državne volilne komisije Peter Golob in Igor Zorčič sta pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra, sporočila, da referendumska opravila potekajo nemoteno. Glasovanje bo mogoče na skoraj 3000 voliščih po državi ter na 88 tako imenovanih voliščih Omnija. Možno bo tudi predčasno glasovanje in sicer prihodnji torek, sredo in četrtek na okoli 100 voliščih, za kar predhodna prijava ni potrebna. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o prazniku občine Vojnik pišemo in o novosti pri Šentjurskem domu starejših. Stajerskival.si.
1: Hvala Anja, mi pa smo že pri vremenu, lepo ga je napovedati, če je lepo sončno, super petek, 21 stopinj kaže na termometru, tudi jutri bo večinoma jasen dan, na nebu pa bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, najnižje temperature od 2 pa do 7, čez dan od 18 pa do 22 stopinj, tudi v nedeljo bo precej jasno vreme. Na cestah pa za petko popoldne precej mirno, promet je večinoma tekoč in če se vendarle karkoli spremeni med tem, ko ste za volanom, pa bomo veseli vaših informacij na brezplačni številki.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
3: Štajerski val popoldne. In Silvester.
1: Dobar dan vsem skupaj, lep petek želiva Anja in Silvester. Anja je že nazaj v novinarski, jaz pa tule pred mešalko, pred mikrofonom, samo super muziko in tale prva zdaj v paketu pove več kot dovolj.

0: Ja, malo smo tudi romantični na Štajerskem valu, kar je prav. I swear, all for one, dobri 10 pred pol tretjo. Hop, hop. Plačimo skupaj. Stani srce. Makarona, ne želi za nas čuti. In Werner, danes je bil naš gost v VIP-petku. Vedno nasmejan, dobre volje, pozitiven. To je ena izmed njegovih novih pesmi, ki jo slišimo kmalo v celoti, predtem pa delček tudi današnjega druženja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji. Zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življenju je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Aba, SOS, tole popoldne na Štajerskem valu, dobro dan, dve čez pol tri, čas za delček današnjega VIP petka, z nami je bil Werner.
1: Kdaj si na zadnje rekel, ne gane me?
2: Večkrat v življenju. Mislim, da se kar večkrat uporablja ta, ljudje me znajo kar ustaviti in povedati, joj, lih danes sem poslušal tvojo pesem, prav dala sem si v avto, ker me tok razkuril neki in prav fajn mi je prišla na dušo, ko sem zapela, ne gane me s tabo.
1: Nova pesem ima naslov Pisma za dušo.
3: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu ranjenu.
1: Werner, kaj mora imeti pesem, da ti rečeš, tole je za mojo dušo in to želim peti?
2: Mora imeti ogromno emocij, mora biti zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en veliko sebe v tako pesem.
4: Pripravila sva ti pet komadov, tvoja naloga pa je, da jih po svojem mnenju uvrstiš od 1 do 5. Torej, vsi komadi so iz leta 2007, ne moreš pa spreminjati vrstnega reda. Nehvaližna naloga, ampak zelo zanimiva. Ja. Pazi, tu je prvi komad. Tole je Alja, ne?
2: Ja,
1: ok,
2: ja,
1: na katero mesto bi uvrstil od 1 do 5?
2: Na drugo.
4: Na drugo.
2: To je bil velik hit.
4: Okay, v redu, drugo mesto Alja.
1: Torej, Jan Plestenjak in Soba 102, katero mesto mu pripada?
2: Tudi zelo velik hit. Recimo takoj za Aljo, tretji.
4: Tretji, ok. Tole smo poslali na Eurosong, ja, 2-7, Svet z juga.
2: Dajmo zdaj štiri.
4: Štiri, ok, torej imamo Aljo na drugem, Jana na tretjem, pa Alenko na četrtem. Pazi zdaj tole.
1: To še projeski. Igra bez granic.
4: Kam bi ga dal, na prvo ali na peto mesto? En komače nam prvo stane, ne?
2: Ja, je težko, ja, zelo težko. Ne sodi na peto, a ne vem, kaj bo še naprej.
4: Moraš se pa odločiti.
2: Joj, težko.
1: Vse praviš, ne gane me.
2: Joj, ful težko.
4: Dega nekam.
2: Ajoj, dejmo ga, ajde na peto, ampak mi srce boli.
1: Okej. Okay. Da vidimo, kdo bo na prvem.
2: Vidiš, pravilno so.
1: Prvo mesto, Werner in Negane.
2: Ajoj, ne, to ni mogoče, treba pošteno, ampak evo, tako se je zadela.
4: Ne, Werner, to je bilo iz srca in to je iskreno. To šteje, podpišemo, perti.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Boter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni. Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
3: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano Gozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
4: Luka Basi!
5: Sobota 10. oktober.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni se eventi, pika sem Petrol.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, točno 3 ura, Anja Delčman je že z nami, zdravo.
1: Dober dan.
0: V novicah pa med drugim tudi o vojniku praznujejo tam, ne, oziroma bodo.
1: Tako je, občinski praznik praznujejo in v novicah slišite, kdo so letošnji občinski nagrajenci.
0: Poslušajmo.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Občina Vojnik bo z nocojšnjo osrednjo slovesnostjo praznovala občinski praznik, ki ga sicer obeležuje na 4. oktober v spomin na dan svoje ustanovitve leta 1994. Kdo bo prejel letošnja občinska priznanja? Župan Branko Petre našteva.
3: Zlati grb gre gospodu Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve. Njegov prispevek za razvoj kraja je res velik. Srebrni grb pevskemu zboru iz Vojnika, ki je letos obeležil 90 let neprekinjenega delovanja. Bronasti grb bo šel pa na Frankolovo, Boris Podjavoršek, predsednik našega kluba jadralnih padalcev, Kajuh.
1: Petre bo ob tem izročil tudi priznanja župana 6 zaslužnim občanom. Njihova imena izveste na naši spletni strani. Iz policijske uprave Celje poročajo o poskusu prevare, na katero jih je opozorila občanka. V imenu neznanega diagnostičnega centra za srce in ožilje jo je večkrat poklicala neznanka in na vsak način od nje želela dobiti osebne podatke ter naslov in ji poskušala usiliti obisk na domu ter izvajanje zdravstvenih meritev. Policisti opozarjajo, da je očitno šlo za lažno predstavljanje z namenom pridobitve zaupanja in srečanja za izvršitev kaznivega dejanja. Policisti svetujejo, da bodite previdni, komu zaupate podatke, prav tako na to, koga spuščate v stanovanje. V Franciji pa je bilo danes po izgredih med protesti dijakov zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Ponekod je pouk potekal na daljavo. Dijaki med tem nadaljujejo blokade šol. Oblastim, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi večina mladoletnikov, pozivajo starše k ukrepanju. Nameravajo jim tudi zaračunati škodo. Po podatkih ministrstva je bilo od začetka protestov poškodovanih 65 članov šolskega osebja, od tega 40 ravnateljev. Huje je poškodovanih tudi več kot 100 srednjih šol. Dijaki protestirajo zaradi nezadovoljstva z razmerami na šolah. No, na naši spletni strani so tudi lepe zgodbe, med drugim preverite, kaj letos v podsredo prinaša praznik kozjanskega jabolka. Stajerskival.si. Škodo. Po podatkih ministrstva je bilo od začetka protestov poškodovanih 65 članov šolskega osebja, od tega 40 ravnateljev. Huje je poškodovanih tudi več kot 100 srednjih šol. Dijaki protestirajo zaradi nezadovoljstva z razmerami na šolah. No, na naši spletni strani so tudi lepe zgodbe, med drugim preverite, kaj letos v podsredo

0: Mal z D vitaminčka. Tudi jutri bo večinoma jasno in sončno s temperaturami zjutraj od 2 pa do 7, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. No, v nedeljo bo tudi precej jasno, tudi ponekod sončno. Za ponedeljek je napovedano še sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Da ne boste prehitri, v pristavi na avtobusni postaji vas čaka policija v smeri Podčetrtka. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah nastaja tudi ponekod zastoji. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan vsem skupaj.
2: In si veste.
0: Točno 4 čez 3, lepo popovdne želim. Ja, vsak dan preverjamo poslušanost v naši nagradni igri, kjer je fajn, da se oglaste. Z naslednjimi besedami, Štajerski val poslušam in sta avtomatsko v žrebu za DA+ radijski sprejemnik. Enega potalamo tole popovdne. Štajerski val.

0: Dobar dan, ja prava paša za ušesa, za vse ljubitelje tovrstne muzike. You too, I still haven't found what I'm looking for, 9:30. V nadaljevanju tudi slovenska muzika. In Rok Piletič. Tvoja dobra volja. Pa The Colors. Italo Disco. Vmes pa vas popeljem še na kakšen popoldanski oziroma večerni dogodek.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti. Spalja.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, minuta čez pol štiri, pa gremo za začetek v Vojnik, kjer praznujejo občinski praznik. V srednje slovesnost s podelitvijo občinskih nagrad pa bo ob 19. v telovadnici osnovne šole Vojnik. V Šentjurju pa bo tradicionalni 19. jesenski sejem Bučence. Našli boste pestro ponudbo lokalnih pridelkov in izdelkov, raznolike jesenske dobrote, ustvarjalne delavnice, manjko ne bo tudi kulturni program. Ob 16.30 pod Trškim kozovcem v Zgornjem trgu. Društvo pokojencev Šentjur pa vas vabi na praznovanje svoje 76-letnice, ob 17. bo to v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Gremo naprej v Slovenske Konjice, kjer bodo odprli razstavo del nastalih na umetniški koloniji na Trebniku, na kateri je sodelovalo 6 umetnic in umetnikov, vabljeni v cerkev svetega Janeza Krstnika v Žički kartuziji ob 17. V Žalcu pa bodo gasilci slovesno prevzeli novo gasilsko avtolestev, ki je rezultat skupnega projekta vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline. Osrednji del dogodka bo ob 16.15 pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Žalec. Mogoče bo še kaj za pojest, mogoče kaj za popit. Skratka, lepo popovdne želim.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažip.

0: Peter Grašo, volim in postojim tale petek na Štajerskem valu. Ko skrbimo tudi za vašo varno pot, poglejmo, kaj dogaja tokrat na cestah. V pristavi na avtobusni postaji še vedno vztraja policija, meri z radarjem v smeri proti Podčetrtku. Skratka, bodimo previdni na tem delu in vse posod, če vas moti še kaj, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030-200-101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
2: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
1: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
2: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
1: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
2: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Amza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legende Hazardi, vsak je sam tole popovdne na Štajerskem valu, točno ob 4. Hanja, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Mi dva nisva Sava, nasprotno, jaz si kar predstavljam to množico naših zvestih poslušalcev doma, mogoče na kakšni terasi v avtu, še nekateri v službi, tako da.
1: Ja, res, ja, absolutno, tega. Veliko je poslušalcev in mi res nismo nikoli sami, ne? Tudi poslušalci pa z nami, ne?
0: Tako, vzajemno, ne?
1: Res je.
0: Ok, družba, čas za novice.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Vlada je včeraj sprejela spremembe uredbe o poslovanju upravnih enot. Ob torkih in sredah se podaljšujejo uradne ure, ki bodo od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Podrobneje o tem Nataša Leskovšek.
3: Z daljšim delovnim časom ob torkih in sredah želijo, kot pravijo na vladi, upravne storitve približati potrebam uporabnikov. Delovni čas ob ponedeljkih in petkih pa bo ostal nespremenjen. Na upravnih enotah načelniki in sindikati od vlade še niso dobili uradnih informacij. Sindikati so sicer pred približno enim mesecem dobili uredbo in so na njo dali pripombe. Načelniki upravnih enot pa imajo v torek sestanek z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Francije Matozom. Takrat pričakujejo, da bodo dobili več informacij. Uredba sicer začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.
1: V vinograde. Čeprav tudi letos vremenske razmere niso bile idealne, vinogradniki v naših krajih pričakujejo razmeroma dober letnik. Trgatve so zaključili precej prej kot običajno, glede na sušo so količine nad pričakovanji. Šentjurski mestni viničar Milenko Tanšek pa kletarje opozarja.
4: V letošnjem letu so kisline nižje in bo problem tudi potem se odločiti, kdaj prekinati pstit sladkega, pol sladkega, suhega ali pol suhega. Če so vinske kisline manj kot 6% nekje, potem je treba poskrbeti za to, da se čim niže povraja sladkor.
1: Sicer je lahko vino presladko in s tem izgubi del svojega karakterja. In še vesti z mariborske policijske uprave, obravnavajo vlom v poslovni prostor na območju Oplotnice. Neznanec je zgodaj zjutraj razbil steklo vhodnih vrat objekta, iz notranjosti je odtujil predvsem tobačne izdelke. Policisti ga še iščejo. Kakšno vreme prinaša vikend, to preverja Silvester.
0: Se upravičujemo sem.
1: Silvester,
0: resna
1: nisi
0: zadeva,
1: ti,
0: ne?
1: Ne, ampak
0: jaz si
1: gre
0: predstavljam, da na veliko zele kadine, kje ne, a vse imam še dosti zaloge.
1: Ne, glej, ni to smešno, ne? To se ne dela.
0: Absolutno, daleč od tega, da bi pač...
1: Si pa predstavljal v glavi, ne, kako
0: to.
1: En beži z objekta, iz notranjosti je odtujil predvsem tobačne izdelke. Policisti ga še iščejo. Kakšno vreme prinaša vikend, to preverja Silvester.
0: Se upravičujemo sem.
1: Silvester,
0: resna zadeva,
1: ti,
0: ne?
1: Ne,
0: ampak jaz si gre predstavljam, da na veliko zele kadine, kje ne, a vse imam še dosti zaloge.
1: Ne, glej, ni to smešno, ne? To se ne dela.
0: Absolutno, daleč od tega, da bi

0: Še sončne žarke, 22 stopinj pa beležimo. Jutri nas čaka podoben dan s podobnimi temperaturami od 18 do 22 čez dan in na Primorskem do 24. V nedeljo bo tudi jasno, sončno, v ponedeljek še, potem pa mečkan spremembe. Gremo še na ceste. Danes kar ustrajajo pristavi na avtobusni postaji, tam vas čaka policija, smer Podčetrtek, to je to, če vas karkoli še zmoti med tem, ko ste za volano, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo, že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, točno 5:04, v nadaljevanju pa med vsemi tistimi, ki ste se v naši nagradni igri pravilno javili, Štajerski val poslušam, žrebam. In srečnež dobi nasmeh na obraz, danes je dan nasmeha in seveda DA+ radijski sprejemnik.

0: Kole, mal vetriča z Dalmacije, hvala Severina. 8 oziroma dobrih 7 minut manjka do pol petih. Čas, da razveselimo nekoga med vsemi tistimi, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost in kmalo podelim tudi čisto nov, tak imeniten DA plus radio.
1: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj.

0: Legende Smokey, Lay Back in the Arms of Someone, 2:30, ko smo tik pred najboljšim dogodkom.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Ja, vsak dan preverjamo poslušanost med vsemi tistimi, ki ste se prijavili, in potem nekoga, ko ga je žrebamo, pokličemo, in če se pravilno javite, Štajerski val poslušam, ste v žrebu za super nagrado, da plus radijski sprejemnik. In zdaj smo sredi tega. Oh, kako fajn. Takole, samo še trenutek. Žrebamo. In izžrebamo Andrejko iz Slovenske Bistrice. Dajmo preveriti, če se bo spet prav oglasila. Zdaj pač ne bo nič narobe, če se ne bo, ampak dajmo da vidimo, no? Počakamo.
2: Štajerski val poslušam.
0: Bravo, Andrejka, čestitke v drugo. Ste se pravilno javili v naši nagradni igri, kjer preverjamo, koliko nas res poslušate. Čestitke.
2: Ja, hvala lepa.
0: Evo, med vsemi tistimi, ki so se ta teden pravilno oglasili, Štajerski val poslušam, sem izžrebal prav vas.
2: O, to pa le, res lepo.
0: Da, plus radijski sprejemnik je vaš, evo, čisto novega boste imeli, tako da se boste lahko malo pohvalili pri sosedih, pri prijateljih.
2: Hvala lepa za lepo darilo, nagrado.
0: Danes je dana smehov, ne?
2: Ne bi vedela.
0: No, zdaj veste, ampak verjetno ga imate.
2: Zdaj pa se bom zdaj nasmejala.
0: Prevzeli ga boste z osebnim dokumentom v trgovini Jagar v Šentjurju. To je to, lep nasmejan petek, še lepši vikend, še enke čestitke.
2: Hvala lepa, hvala.
0: Lepo zdrav Slovensko Bistrico. Čao, adio.
2: Ja, hvala, adio.
1: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Žan Serčič, pijan od ljubezni, nekateri drugi pa boste ob kakšnih drugih substancah. Petek je vendarle, ko si ga potem tudi radi privoščimo. 11 minut je ostalo do 5, do svežih novic na Štajerskem valu.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
7: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Le Sirk, ti me peleš v norost. Ja, ljubezen, strasti. Anja, zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: So me fajne stvari, ne?
1: Veš, da.
0: Pol kaj pokomentiram, po novicah, ne?
1: Treba okay. Resnim stvarem.
0: Tako je.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V domu starejših Šentjur so odprli prizidek, z njim so dobili 24 dodatnih enoposteljnih sob. V domu je zdaj na voljo 191 postelj za stalno bivanje ter 10 za začasno. Direktorica Suzana Koštomaj sicer opozarja, da so čakalne vrste še vedno zelo dolge.
3: Trenutno imamo 359 aktivnih prosilcev za nastanitev v dom. To pomeni, da če bi bila prosta mesta, da bi se lahko vselili takoj. Je pa res, ne, da smo hvaležni tudi za 24 postelj. V vsakem primeru je to izjemna pridobitev, glede na to, da imamo v domu zelo malo enoposteljnih sob.
1: Projekt gradnje Jurijeve hiše je sicer skupni projekt Šentjurskega doma starejših in občine Šentjur, pri čemer župan Marko Diaci pravi.
4: Mislim, da je lahko tudi ekonomski lastnik, to je država, zelo zadovoljen s tem projektom, ki smo ga na nek način v njeno ime tudi mi speljali. Projekt je bil lahko rečen zelo zahteven, smo ujeli na nek način zadnji vlak ali pa bili smo celo na zadnjem mestu, kar se tiče vseh upravičencev za dodeljena sredstva, tako da je celo na konc koncev zmanjkalo tudi en del sredstva, ampak smo na nek način uspeli to zadevo speljati.
1: Za projekt so dobili 2,7 milijona evrov, občina je pridala še okoli 600 tisočakov za zemljišče, dokumentacijo in del notranje opreme. Hiša kulture Celje bo nocoj v Celjskem narodnem domu premierno uprizorila glasbeno-gledališko predstavo Seks, droge in klasika. Mozart, Beethoven, Liszt in Chopin v njej dobivajo sodobno podobo, njihove resnične zgodbe prepletajo z glasbo, humorjem in sodobnimi žanri. Podrobneje smo na Štajerskem valu o predstavi spregovorili ob ponedeljkovi drugi jutranji kavi, naša gosta sta bila avtor glasbe Leon Firšt in scenarist Miha Firšt. Pogovor lahko poslušate na stajerskival.si. In še to, vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo je začela včeraj, a je ni zaključila, nadaljevala na redni seji v nedeljo dopoldne. Med dokumenti, povezanimi s proračunom, so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi po poročanju portala Necenzurirano občutno zarezali v število zaposlenih.
0: Hvala, Anja. Poglejmo še vreme. Še vedno je lepo, zunaj sije sonček in prijetnih 20 stopinj na sončku je prav lušno. Tudi jutri bo večinoma jasen dan, pa sončen s temperaturami od 2 pa do 7 zjutraj, precej hladno, čez dan pa tako kot danes od 18 pa do 22, razen na Primorskem do 24 stopinj. Tudi nedelja bo večinoma jasna in sončna in še v ponedeljek je napovedano dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V spodnji rečici pri tehniki vas čaka radar, previdno, da ne boste imeli pretežke noge. Škoda je denarja za kazni, a ne, če vas karkoli zmoti, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo, že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
5: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj z Anjo, vam delava družbo, tole petko popoldne na Štajerskem valu, dobre tri čez pet, tako da nadaljujemo prijetno energijo s paketom odlične muzike. Štajerski val.

0: trenutek slovesa.
1: V 65. letu jih je zavedno zapustila draga sestra in teta Alojzija Jezovšek iz Roginske Gorce 27 Pristava pri Mestinju. V 65. letu jih je zavedno zapustila draga sestra in teta Alojzija Jezovšek iz Roginske Gorce 27 Pristava pri Mestinju. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. na pokopališču Sveta Ema. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dobar dan, ste na Smejani, danes je dana smeha, nič ne stane, učinek pa je neverjeten. Samo spomnite se, kako je bilo, ko se vam je recimo nasmehnila kakšna ženska, avtomatsko se vam nariše na smeh. Na smeh ima veliko več, kot bi si sploh mislili, če si recimo nadenemo na smeh na obraz, predvsem takrat, ko nismo najboljše volje, telo prepozna pozitivo in dejansko postanemo boljše volje. Torej, hitro na smešek.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16 999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Koda.
4: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
4: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
4: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
9: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Govec. 50 let odličnosti.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Tako družba, pred nami nov krog tedenskih izjav naših sogovornikov in pa gostov. Poslušajmo njihove izjave, na to pa kar na splet stajerskival.si in pa glasovati.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: celjski kulturnik Miha Firšt o stereotipu, da klasična glasba ni za navadne ljudi.
3: Vsa ta glasba, ki danes rečemo umetniška klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi. In če gledamo samo opero, v Mozartovem času, to so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na premiero gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da nimajo informacij ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha.
2: Sevničanka Mojca Tržan, nekdanja onkološka bolnica, o izgubi las ob prebolevanju raka.
4: Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni, ta naboj čustev. Nekateri reče, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Ja, vse je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš. Ja, in si drugačen, odkrito. Težko se je bilo pogledati.
2: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. V 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem, v katerih vasici nisem bil. In dejansko mladi morajo to nadaljevati. Torej, na mladih je, da oni zdaj gredo po četore na veselice in da se razdajajo, odpojo, tako kot sem pripeval jaz.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Lepo petko, popovdne imamo, tudi vikend bo super, zato si lahko splanirate kakšen izlet v naravo, gobe rastejo, tudi kostanje že, tako da izkoristimo indijansko poletje.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni. Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
3: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. Občinski svetniki občine Podčetrtek so v sredo sprejeli občinski proračun za prihodnje leto. Kot pravi župan Peter Misja, so sprejemom pohiteli, saj da je pred občino še eno zahtevno naložbeno leto.
3: Proračun je zopet zelo veliki, približno 12 milijonov evrov, od tega kar odpade veliko na investicije, blizu 8 milijonov evrov, glavna investicija pa inkubator Bonarje, Sveta Ema, center, potem pa kar nekaj kanalizacij, vodovodov, cest, plazov, skratka po celotni občini bo zopet aktivno.
2: Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 000 evrov dodatnega zadolževanja. Peter Misja, ki občino vodi že več kot 21 let, bo na novembrskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana, za zdaj je brez protikandidata. V občini Slovenske Konjice pa so končali modernizacijo skoraj 600 metrov dolgega odseka lokalne ceste Kamna Gora-Sojek. Gre za odsek, ki je bil v preteklosti poškodovan zaradi zemeljskih plazov, zato je bil promet na tem območju zelo otežen. Obnova ni pomembna le za prebivalce teh dveh naselij, ampak tudi za druge uporabnike ceste. Obnova je stala 168 tisoč evrov. Potem, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v sredo objavilo seznam članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, se iz vrst institucij z tega področja vrstijo pomisleki o delovanju sveta. Zadevajo tako vprašanja o sami vlogi sveta, kot tudi o interesih in referencah tistih, ki so bili vanj imenovani. V strokovnih krogih odmevajo predvsem opozorila, da so bile iz sestave izključene vse tri pedagoške fakultete ter zavodi in raziskovalne inštitucije z področja vzgoje in izobraževanja. Še na našo spletno stran vas povabim, tam tudi o planinskem domu na Resevni, ki ima novega oskrbnika. Stajerskival.si.
4: Danes smo imeli lep dan, tudi jutri bo večinoma jasno in sončno, temperature od 2 do 7 zjutraj, potem čez dan pa do 22. Tudi v nedeljo bo precej jasno. Za ponedeljek je napovedano dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Pa še na ceste poglejmo za vašo varno pot, pa previdno vsi tisti, ki se peljete v smeri proti Laškem, tam vas čaka kar na začetku policijska kontrola. Zihro so še kje, zato če ste na poti, varno in srečno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
6: Štajerski val popoldne.
4: Dobar dan, ja, nekaj popodneva je še ostalo, vsak trenutek je treba izkoristiti, vsak trenutek šteje, zato vam Silvestre želim, da lepo izkoristite čas, ki nam je dan. Pa lep vikend!

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dober dan. Celje bo jutri gostilo 10. državno prvenstvo v slam poeziji. Dogodek organizirata Celjsko literarno društvo ter pesniško društvo Slam Zverine. O tem, kaj sploh je slam poezija in kako so se tekmovalci uvrstili na tekmovanje, smo se pogovarjali z organizatorko dogodka Matejo Mohorko. Kaj torej je slam poezija?
2: Slam poezija je v bistvu vrsta performance poezije, ki pa ima ta dodatek tekmovalnega dela, s čimer se zelo aktivno vključi tudi občinstvo. In občinstvo je eden od glavnih razlogov za njegovo ime, to je slam. Poslušalci pesmi, ki jih avtori predstavijo, ali navdušeno podprejo, ali pa jih uničijo oziroma slamajo. Je pa tako, da od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev, ki želijo publiko prepričati, da so v tistem večeru res najboljši. Avtor, v bistvu oče te slam poezije, je ameriški pesnik pa gradbenik Mark Kelly Smith. On je v bistvu si izmislil ta izraz iz bejzbola. Slam je po pač, ne vem, udarec, grimimo, ne. Si je pa on zaželel organizirati novo obliko pesniških večerov. Zdel se mu je, da takratni pesniški sceni manjka življenja pa strasti. In je tako v lokalnem baru začel tedensko organizirati pesniške večere oziroma te poetry slam, kjer so avtori svojo poezijo predstavili na odro, naključno izbrani člani publike pa so jo ocenili z ocenami od 1 do 10.
1: Kako pa je v Sloveniji, koliko je teh avtorjev, ki ustvarjajo na tak način?
2: Ja, število avtorjev v Sloveniji kar niha. Na slam večerih se je že tudi zgodilo, da smo imeli samo 2 do 3 nastopajoče, pa tam do 12, 15, tu nekje. Vsako mesto ima malo različno število. Na državno prvenstvo se jih uvrsti 11, po 2 iz vsakega predizbora iz Zveze Slow Slam, iz mest, ki organizirajo predizbore. To so Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto in Ptuj in pa lanskoletni državni prvak.
1: In kako bo potem potekalo to tekmovanje, kako boste dobili zmagovalca?
2: Na državnem prvenstvu in na predizborih poteka malo drugače tekmovanje, kakor na navadnih slam večerih. Imamo namreč povabljeno strokovno žirijo, ki poleg naključno izbranih sodnikov iz publike ocenjuje nastope. Tekmovanje poteka v 3 krogih. V prvem krogu slišimo poezijo od vseh, v drugi krog se uvrsti 7 najboljših in v tretji finalni krog prideta samo 2 najboljša. In na koncu izmed vseh ocen dobimo državnega prvaka, ki ga pošljemo na evropsko prvenstvo in vkolikor tam zelo dobro nastopa, se uvrsti lahko tudi na svetovno.
1: Letos bo na tekmovanju velik starostni razpon. Najmlajši tekmovalec je star 14 let. Celje bo zastopala Neža Prah Seničar. Tekmovanje se bo jutri začelo v Plesnem forumu Celje ob 19. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v meseca maja.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico. Štrudl apsolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Halo?
7: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
6: Kaj pa moram narediti?
7: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
6: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
7: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
0: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev. Verjetno bo kemoterapija, po vsej vrednosti se še potem obsevanje. Potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
2: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na +30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
0: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
0: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
2: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
3: So vam?
2: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem, na predbožični večer, na sveti večer sem šla še k maši, fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise. Daj, si skrajšaj si lase, skrajšala sem. Pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet, bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
0: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Burjana, narišem.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takega velikega deleža.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: V začetku rožnatega oktobra je naša gostja Mojca Tržan. Nekdanja onkološka bolnica, ki danes kot prostovoljka pomaga ženskam na poti, ki jo je prehodila sama.
3: Težko je, ko se soočiš v prvem trenutku z diagnozo, vendar poskusite se zapamniti, niste same. Če se vam to zgodi, poiščite pomoč, še prej pa poskusite se zapamniti, ne pozabi nase, ker življenje je nepredvidljivo. Nisem mislila, da se bo mene to dotaknilo oziroma tudi doletelo. Ampak ker sem zdaj v tej zgodbi, želim pomagati drugim. Niste sami in ne pozabite nase.
2: Ne pozabite nase, ne pozabite na druge. Predvsem pa bodite z nama v nedeljo po 10. na Štajerskem valu.
0: Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.